apsolutno romantično. I tako reći 100%, apsolutno bez premca si i na sve spremna ljubavi. Zbog mene kažeš mogla bi i 100 dana postiti, sve grehe mi oprostiti i stare ljubavi. Apsolutno romantično.

kraja. Noći masanja, zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noći masanja, trešnju

0: Hej, male, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
1: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
0: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
1: Lidl, isplati se.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

Ništa, kaže, nisu spavali noćas. Dobro, više nema spavanja. Moramo da se budemo. Hopa cupa i ovog jutra. Dan kad produktivnost u firmi zvanično pada na nivo statističke greške. Jedina aktivnost koja se primećuje danas, ono nervozno lupkanje prstićima i čekanje 3 popodne, 4 popodne, kad ko uvati krivinu, naravno. Jer ovog 12. juna čovjek konačno shvati da rečenici jedva čekam vikend nije obična fraza, već zvanična dijagnoza kolektivnog mentalnog stanja. Dakle, danas je petak, idealno vreme da spakuješ sve svoje poslovne probleme u jednu fioku, zaključaš je i praviš se da ne znaš gde je ključ, bar do ponedjeljka ujutru. E, da smo mi sad u Portugalu, kaže Glogovac, samo vino, fudbal, žene. E, da radimo 4 dana u nedelji, sad bi nam već počeo vikend. A, dobro. A, mislim, počelo je to svjetsko fudbalsko prvenstvo. Jedini period u godini kad osoba koja nije potrčala od srednje škole zna tačno gde je greška u postavi bilo koja reprezentacije. Kažu 3 crvena kartona, loš fudbal, baš bio loš, ne gledi fudbal. Pobeda Meksika obeležila početak mundijala. A i Južna Koreja posle preokreta dobila Češku, kaže... Zahvaljujući doktorskoj disertaciji bivšeg igrača Zvezde. 2-1 za Južnu Koreju protiv Čeha. Dobro, najveća taktička genijalnost, kažu, u fudbalu se uvijek dešava u fotelji između 2 gutlja ladnog piva. Danas će da bude malo prijatnije, eto, preživjeli smo juče apokalipsu, kako su nam najavljivali mediji. Danas vetrovito, ali stabilnije vreme, temperatura do 24 stepena, 14 u Aranđelovcu, tokom dana očekujem i razvedravanje. Slično i u ostalim gradovima, recimo centralne Srbije, Šumadije.

svetsko prvenstvo kažu da je najbolji test za brak. Ako žena preživi ovih skoro 5 nedelja, preživit će, mislim, i sve ostalo.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: 3 minuta do pola 9, kaže, jutro sam se ogledalo video, vidio sam osobu spremnu za velike poslovne poduhvate, srećom brzo sam se umio, shvatio da je danas petak, da je dovoljno samo da se pojavim na poslu. Čekaš taj petak popodne kao jedini period u godini kad ljudi pokazuju neverovatnu brzinu, refleksa i koordinaciju, ali isključivo dok beže s posla prema najbližem kafiću. Skoro pa sredina juna, evo, i sunce malo sija, ptičice pevaju, ti sediš u kancelariji, razmišljaš kako da preživiš još nekoliko sati da te šef ne pita ništa, na što bi morao da odgovoriš upotrebom više od 2 moždane ćelije. Pa nema više ćelija, moždanih ni na naslovnim stranama ovog jutra. Kažem, čitajući naslove, naš čovjek prosto ne zna da li da kupi novine ili odmah da zove hitnu pomoć. Mislim i za urednika i novinara. Rekoh ja, nekad su se vesti stvarno prenosile sa kolena na koleno, a danas sa psihijatrije na naslovnu stranu. Neki kažu crna hronika najčitanija, jer prosečnom čitaocu pruža preko potreban optimizam. Dobro je, kaže, ima i gorih od mene i što je najvažnije, ja sam još i živ i slobodan. Dakle, jedina rubrika gde se precizno vodi statistika o tome ko je, koga, čime i zbog koje međe. Ta hronika se čita sa istim žarom sa kojim, recimo, Englezi prate premijer liku. E, ta hitna upozorenja isto ostaju za nama, sunce nas neće mnogo greti, a da žive u termometru danas neće preći 24. podeljak. Podrazumeva se neraspoloženje, reumatski bolovi, danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a narednih dana promenljivo oblačno, takođe sunčani intervali, sveže jutro, u subotu od 21 do 26, kiša tek ponegde, retka pojava, u nedelju toplije u svim predelima, uveče sa severozapada novo prolazno oblačenje. Aranđelovac trenutno na 14 plus, slično je, eto, Beograd, Valjevo 15, oko je i u Novom Sadu. Neki već uveliko planiraju da idu na more. Sad, kažu, Srbi najviše vole da idu u Grčku, tamo se osjeća kao kod kuće, svi pričaju srpski, sluša se naš turbo folk. Aj, gazda smeštaja ga mrzi na čistom pravoslavnom bratskom nivou. Dobro, naš čovjek u Grčkoj ne traži pogled na more, nego pogled na slobodno parking mesto u Ladu. More onako vidi tek popodne kad popusti rakija. Ako krećete put Pevhohorija, da znate, opština Kasandra uvela privremenu zabranu kupanja na lokaciji Akrotiri u naselju Pevhohori zbog curenja kanalizacije izazvanog pucanjem cevovoda. Dakle, Pevhohori nije baš za kupanje. E da, počinje zapravo letnji raspust za roditelje, izazov za decu, radost, dok deca željno iščekuju kraj, kako se snalaze roditelji, čemu razmišljaju pre početka najdužeg školskog odmora. E pa nekad sa raspusta smo se vraćali sa oguljenim kolenima, krastama, 3 nove tetovaže od flomastera, a danas sa raspusta se klinci vraćaju sa dioptrijom većom za 1 i hroničnim upalama palca od skrolovanja. Nekad bilo bre, zvizneš pod prozorom dok drugar ne izađe, ako se ne javi gađaš prozor kamenčićima, danas mu šalješ mim na Instagramu dok sedite na istoj klupi u parku jer je razgovor uživo i onako previše stresan. Jeli smo bre zelene dženerike s tuđeg drveta, pili vodu sa sumnjivog creva, imunitet nam bio jači od armiranog betona, ovi klinci danas su u klimatizovane sobe po ceo dan, jer napolju je to visok nivo polena, a i dostava brze hrane kasni čitavih 7 minuta. A Vermak skide dana neće da kasti. Lepa pesma Maje Sar, Vrati mi ljubav za lepši petak.
2: Vrati mi ljubav.
1: Najbolji zvuk u Srbiji.
2: Ako jednog dana sreću.
1: Naša Radio Šumadija, dobro jutro.

Ne, to je žena koja gleda sobstvenog muža danima, a ovaj bulju u televizor i krsti se ta žena i levom i desnom. Dakle, za prosečnu ženu Mundijal je festival muške solidarnosti. Pet nedelja tokom kojeg se apsolutno sve kućne popravke, računi, razgovori uspešno odlažu za posle produžetaka ili eventualno penala. Mislim, fudbal jeste magična igra, spaja ljude svih nacija, ali razdvaja bračne parove brže od bilo kog suda. Kaže, konačno smo dočekali tih mesec dana apsolutnog mira u kući, ja gledam u TV, žena u prazan učanik, oboje ćutimo i čekamo čudo ili čekamo da legnemo. Mislim, ne žena, nego plata. Osjećaj, mislim, da ide se poredo, ali tako. Uglavnom, svetsko prvenstvo dokaz da je planeta okrugla, kako god okreneš, 22 trče, milioni sede, piju pivo, misle da bi to radili bolje. Nekad se fudbal igrao za slavu, danas za procente. A mogla bi i himna svetskog prvenstva da bude onaj zvuk brojanja novčanica i FIFA, boga mi će debelo da zaradi. Dakle, uveli su tu VAR tehnologiju da bi fudbal bio pravedniji, ali sad nas bar na usporenom snimku u visokoj rezoluciji svi vidimo kako nas u stvari kradu. Dakle, bonus za preživljavanje, kupite zalihe piva, smirujućih sredstava na vreme. Prvenstvo tek što je počelo, naši nervni sistemi su već u produžecima. Meksiko se vlada Južnu Afriku 2-0, jako loš fudbal je bio, moram priznati. Dakle, taj meč će se pamtiti samo po tome što je bio prvi na turniru. Fudbalska reprezentacija Južne Koreje savladala Češku 2-1 u drugoj utakmici A grupe na svetskom prvenstvu. Dakle, svetsko prvenstvo je jedini period i u godini kad žene savršeno razumiju koncept ofsajda. To je ono kad muž fizički sedi u dnevnoj sobi, ali mu mozak 3 metra iza linije zdravog razuma. Ženski pogled na fudbalsku taktiku je isto kristalno jasan. Potpuno nebitno da li se igra formacija 4-4-2 ili 3-5-2, sve dok se frizura Cristiana Ronaldo ne pokvari pre 90. minuta. Međutim, čuli ste Radeta Bogdanovića šta kaže za Cristiana Ronaldo, čovjek smeta, pravi gužvu, samo ne znaju šta će s njim u portugalskoj reprezentaciji. Kaže, šeta, nema snage, uzima klincima mesto. No, dobro.

Dobro, za modernu ženu je fudbal prilika za neko istraživanje. Fascinantno je posmatrati kako 90 minuta trčanja za naduvanom kožom možda suspenduje kompletne zakone logike u kući.

Tek kad sam upozne godine zašao, ja sam pravu ljubav konačno pronašao. Pa mi 65-a sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator.

0: Hrabstvo i sloboda.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Alfa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, a

Признаем, да нисам баш у реду. И да имаш право, что слютиш.

nekad za ceo raspust je bio dovoljno samo jedan sladoled na točenje, loptica, skočica. Danas tri meseca raspusta koštaju roditelji ko prosječan stan u novogradnji između camping, kampova, iPhona, neophodnih gamerskih stolica. Nekad smo, vrati, imali nula slika sa raspusta, ali smo zato sve pamtili, a danas klinci imaju po 4000 slika sa raspusta na cloudu, a ne sećaju se ničega jer su sve vreme gledali kroz filter. Zapravo nekad je taj letnji raspust služio da deca se odmore od škole, a danas služi da roditelji dobiju blagi nervni slom, a elektrodistribucija rekordni profit od, recimo, klima uređaja. Učenici osnovnih škola u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu. Na letnjem raspustu će biti do 31. augusta. Znate kad kaže, kaže još samo ovaj dan i onda spavam ko čovjek. Mada nekima će to da bude kao onaj dan mrmota, svaki novi dan doživljavate kao da ponovo preživljavate prethodni. Znači, dan mrmota je apsolutno svaki dan u bilo kom raspustu prosječnog srpskog školarca. Svaki dan je, neki kažu, copy-paste onog prethodnog. Dakle, dan mrmota kao svakodnevne situacije koje se ponavljaju na koje nemate nikakvog uticaja. Dan mrmota možda bude fenomen ili mit gde dominira pojava ponavljanja jednog istog identičnog dana. I ono što je bilo juče, bit će i danas, a opet i sutra, da li to u pitanju raspust, posao, žena. Dan mrmota kao život radničke klase. Sad, najveća kazna nekad tokom raspusta bila ulazi u kuću, a danas je najveća kazna i pretnja od koje se gasi poslednja nada varijanta. Slušaj, uzet ću ti telefon i izbacit ću te napolje. Neka su se deca sa raspusta vraćala crnak u ugalj sa oguljenim kolenima, krastama koje su bile statusni simboli. A danas se sa raspusta vraćaju bleda ko kreč, sa razvijenim palčevima i dioptrijom u blagom porastu. E sad, za sve one koji žive van urbane zone i posjeduju makar jednu livadu, plastenik, scenario je malo se plasti, pa maline, pa se plasti druga tura, pa još malina, pa kupine, pa paradajz, boranija, pasud, grašak.

Eto, krećemo mi sa lepom muzikom, kaficom i poljupcima svako jutro, samo pozitiva, molim vas, i ta more i ti okeani u kojima žudimo, u kojima peva De Vlada Divljan. E sad, naš čovjek najviše voli inače ono more s kojeg može da se vrati s 3 kg više, jedno 500 evra u minusu, a da komšijama priča kako je prošlo nikad bolje. I ne bira more po boju vode ili lepoti plaže, nego po količini hrane koju sme da unese u smeštaj, na plažu. Ako recimo u sobi nema rešo s dve ringle, brate, to nije odmor, to je logor. Pa i u Tunis, Egipat, naš čovjek ide samo ako je aranžman all inclusive, znači jedino mesto gde naš čovjek može da ostvari svoj životni san, da pojede i da popije više nego što je platio, pa makar posle 3 dana proveo u hitnoj. Dobro, i Hrvatsko primorje isto privlači Srbina, kao zabranjeno voće, tamo se ide pod punom diskrecijom, znači sa beogradskim tablicama skrivenim u dubokoj senci i sa onim lažnim zagrebačkim naglaskom koji zvuči kao da je čovjek preživeo lakši šlog, recimo tako neki naši. Neće hleb nego kruha i ostalo. Međutim, čuli ste, zabrana kupanja u Pehohoriju na Kasandri zbog curenja kanalizacije. A jedna italijanska plaža zabranila suncobrane za osobe između 10 i 65 godina. Vrlo interesantno. Ulaz se naplaćuje 10 evra. Međutim, koje su najlepše to plaže? Pa Portugal i Grčka ponovo u centru pažnje kada reč o najboljim evropskim plažama. Dva različita pobednika, jedan iznenađenje, pričat ćemo o tome koje su to najlepše plaže. Sad, zašto baš Grčka za neke? Pa zato što tamo možda uneseš pola tone zamrznutih sarmi, 3 gajbe paradajza. Paralije, Leptokarije, to su srpske autonomne oblasti. Tamo se bre srpski govori tečnije nego u Beogradu. Jedini Grci su oni koji su naučili da psuju na našem da bi bolje prodavali kožne jakne. Temperatura u ovom trenutku u Aranđelovcu i u Šumadiji je sve u 16. Danas od 19 do 24, sutra od 21 do 26, u nedelju toplije. Počinju kontrole u saobraćaju, to je najavila saobraćajna policija od 12. do 14. dakle danas do nedelje. Pa vi malo povedite računa. Nemoj da bude ono u stilu stao sam samo na minut da uplatim tiket. Kažu da je ta priča ustavom za garantovano pravo svakog vozača jače od bilo kog znaka zabrane. Ono kad uključi 4 migavca. Mada, u principu stvarno pokazivač pravca, kažu neki, čist gubitak energije. Što da trošiš akumulator, obaveštavaš druge da ideš? Kad ni sam još nisi baš 100%, mislim, siguran. Recimo, žuto svetlo na semaforu kod nas ne znači uspori, nego gazi, proći će i trojica iza tebe.

naravno i blicanje farovima je najviši stepen srpske solidarnosti. Ništa ne ujedinjuje narod kao zajednička mržnja prema onom radaru tamo iza krivine. Pa i ono, popio se samo 2-3 piva, zvanična merna jedinica za potpunu trezvenost u domaćem saobraćaju. Sve preko toga je ono, a uvatilo me malo od kisele. Znate, i ograničenje brzine na našim putevima je u stvari samo predlog. Znači, ne obavezujuća preporuka, kao ono što recimo piše na jogurtu, najbolje upotrebiti do. Ja sam šef.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: 98.9 za vaš lepši dan. Radio Šumadija.
1: Ako me srce prikine,

0: kompanija Venčac Omija, sponsor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Daj Bože pameti, međutim neki kažu za pamet je možda kasno, ali nije kasno da se jede ovog jutra nešto masno i da se sluša najbolja muzika, ljudi moji. E sad kažu ovaj jutarnji ritual. Prvo kaže popiješ lek za pritisak, pa kafu da te podigne, pa rakiju da te dezinfikuje, na kraju popiješ i kafetin, preventive radi jer znaš sa kim radiš. E sad, kako si spavao, trik pitanje, tačan odgovor, uvijek detaljan izveštaj o bolu u krstima, propalom dušeku i komši koji u tri ujutru odlučio da renovira kupatilo, jer mu ne radi kazanče. Ujutru se inače u Srbiji ne priča o snovima, ko još ima vremena da sanja kad java je onako gora od svakog košmara. I naravno, vremensko-ekonomska prognoza za 12. jun, da je savršen dan da popiješ onu produženu kafu s hladnim mlekom, shvatiš da ti za potpunu sreću fali dosta nula na tekućem računu, a boga mi i debela hladovina. Dakle, ovog petka, to je onaj dan kad ona rečenica, slušaj, čujemo se u ponedeljak, više ne zvuči kao profesionalni dogovor, nego kao elegantna psovka zavijena u poslovni bonton. A tri dana odmora, bolji rezultati, da li ćemo jednog dana mi doživiti tu četvorodnevnu radnu nedelju, stalno pričam o tome. Uglavnom, eto, počelo nam je i svetsko prvenstvo. Tri crvena kartona, loš fudbal, pobjeda Meksika, pobjeda Južne Koreje. Mislim, svetsko prvenstvo, onaj period u godini kad muškarci konačno pokažu strast i vernost, pa i spremnost da zaplaču. Šteta što je sve to namenjeno onoj jedanestorici neznanaca u šorcevima. Fudbal je zapravo, dragi moji prijatelji, jedina religija gde muškarci bez problema tri put dnevno idu na liturgiju koja traje po 90 minuta, a kući ne mogu da iznesu smeće jer nemaju vremena. Dakle, žene savršeno razumeju pravilo ofsajda, to je ono kad on sedi ispred televizora, a ti si u ofsajdu čim kročiš u dnevnu sobu. Večeras istorijski meč u Torontu, domaćin Kanada dočekuje Bosnu i Hercegovinu. E sad, izmislili zbog reklama, komercijalizacije, Fifi nikad dosta para, pa da naprave pauzu tamo negdje u 22. 3. minutu, sad se to malo tamo igra kao ono četvrtine. Tako da bi, čućete neke nove moje predloge za nova pravila, poluvreme recimo ne traje 45 minuta, nego dok se ne ohladi pečenje. Recimo, ako se utakmica igra u vreme seoske preslave, sudija svira kraj čim zamiriše sa ražnja iza gola. Recimo, to bi bilo primereno ipak našem nekako podneblju. I danas će da zamiriše, ljudi moji, danas sam spremio sjajnu muziku, pa ćemo baš onako zajedno da preslušavamo i uživamo. Ko da smo, bre, na raspust? E, je, stvarno počinje danas raspust. Dakle, raspušteni, to je ono jedino stanje u kom se deca vrate sa raspusta. Neki kažu raspust ili ti sedam subota nedeljno, pa mislim, dobro, sutra je subota, počinje vikenda, najbolje i najbolje uvertira, da prostite, predigre je upravo 989 i Vermax hit dana, sjajna pesma divne Maje Sar. Vrati mi ljubav, ja se vraćam za sat vremena, pa onda uživamo sve do tri.

0: Maxi Kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.
3: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbini. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

0: U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti iz spoljno-trgovinska razmena privrede Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u prva četiri mjeseca ove godine dostigla oko 2,3 milijarde evra. Obezbeđena direktna sredstva za direktno plaćanje u poljoprivredi u iznosu od 2,5 milijarde dinara, 1,2 milijarde za podsticaje po košnici pčela, a 900 miliona dinara za podsticaje za krave za uzgoj teladi, 350 miliona za isplatu za kvalitetne priplodne prvotelke za 2025. Komisija za podršku talentovanim stvaraocima, nastavnicima, profesorima, đacima generacije osnovnih i srednjih škola opštine Aranđelovac raspisala javne pozive za dodelu novčanih nagrada za ovu godinu. Javni pozivi otvoreni do 7. jula. Sistematski pregled i fizijatra za upis djece u prvi razred pokazali veliku zastupljenost lošeg držanja, ali i donjih ekstremiteta poznati kao X noge, ohrabrujući da veliki broj djece ima uredan klinički nalaz, kažu u specijalnoj bolnici Bukovička Banja. Za osnovce danas posljednji dan ove školske godine, pred malim maturantima polaganje male mature 15., 16. i 17. juna. U okviru proslave jubileja muzičke škole, sutra u 18. sati u Velikoj sali, solistički koncert na violini Jane Jagodić, nekadašnje učenice ove škole. U okviru pozorišnog programa Centra za kulturu večeras u 20. sati u Dvorani Park, predstava Kuće na plaži, igraju Stevan Pijale i Ana Lečić. Pozorišna predstava za decu sutra u 12 sati u Dvorani Park, ulaz slobodan. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u ponedjeljak od 9 do 14 sati. Vreme danas pretežno sunčano i svežije, maksimalna temperatura 23 stepena Celzijusa.
1: Idemo, igramo! Ne može nikoga!
2: Dobar!
1: Ostavi loptu, bre, Mirko!
2: Znam ja ko je najbolji, ali džabe mi je. Ne treniraju, nisu agresivni.
1: U igre slobodno, bre! Presi kopačku ko uđu u teren.
3: I think the result is open.
4: Sad će biti opasno pred golom gostiju. Trebali bi da zovnemo Antića da dođe kod mene da nauči neke stvari.
1: No, majstori!
3: Rezultat is very good for...
1: Još ti jednu reču je! Ideš na tribine!
3: Cool!
1: Nema nja!
5: Devet.
1: Jao!

Ako je bilo pre, do duše, 16 godina, mada kaže, pre Shakira više učestvovalo na svjetskim prvenstvima, neko Italijani. Sad je bila Južna Afrika. E, kaže moj prijatelj, nikad ne pitaj Srbina pre 11. Šta ima novo? Mislim, možda ti se desi da ti stvarno ispriča, niko bre od nas nema toliko slobodnog vremena, boga mi, ni živac. Dakle, dan kad radni Elan u firmi zvanično doživljava kliničku smrt, zaposleni pokazuju znaki života samo ako neko u hodniku spomene ladno pivo ili prasetinu. Polovina juna, idealno vreme da shvatiš da ti za letnu liniju više ne pomažu ni dijete, ni teretana, nego samo dobar Photoshop i debela ladovina. Kažu 12. juna, petak, produktivnost na poslu opada brže od nivoa vode u rekama. Oko podneva jedino što u kancelariji još uvek radi punom parom jeste klima uređaj. I tako čitam naslove, svet više neće biti isti. U pravu su, posle takvog teksta, moj koeficijent inteligencije definitivno više nije isti. Jer naši novinski naslovi uspešno spajaju nemoguće i epsku fantastiku i hroniku i treće oko. Pa mislim i kažem vam, najbolji dokaz da vanzemaljci ne žele kontakt sa nama jeste to što verovatno čitaju i našu štampu. Znate kad vidite ono naslov šok, pogledajte šta je uradila u lajvu. A unutra vezde je dotična pojela sarmu bez leba. Ipak, mislim, to je tema o kojoj će se na poslu diskutovati naredna tri dana. Sad naš čovjek najviše voli rubriku Svemirski skandali Starleta. Tu se informiše o intelektualnim dometima nacije, teši činjenicom da, iako nema prebijene pare, bar ima prirodne usne, a ima i dostojanstvo. E sad, kažu, da, krenula je lopta da se kutrlja. Čućete ko je glavni favorit po nama, koga ćemo da navijamo. Mislim, tri crvena kartona, loš fudbal, pobeda Meksika, obeležili početak mundijala. Na svetsko prvenstvo je sjajna prilika da saznamo koji frizer trenutno diktira trendove u Južnoj Americi. Zašto su Italijani, čak i kad gube, izgledali kao da su sišli sa modne piste? Dakle, svetsko prvenstvo je jedini mesec u godini kad žena tačno zna gde je muž u svakom sekundu, znači tamo da ima piva, čipsa i psovki na račun sudije. E, idealan trenutak da tražiš novu kujnu ili letovanje ili neku skupu torbu jeste onaj 90. minut utakmice kad je gusto, ta će ti potpiše sve samo da mu ne zaklanjaš ekran.

0: da sve, ali ba sve što treba da znate u svjetskom prvenstvu, danas ću vam predstaviti, pa i neke utakmice u ovoj prvoj fazi, koje ne bi trebalo ni propustiti, a boga mi ni prespavati. Ono što je interesantno, da je Srbija pala na 43. mesto FIFA-ine rang liste. Počinje raspust, roditelji nisu znali gde smo od 8 ujutru do 9 uveče, nekada su znali da ćemo dođemo kad ogladnimo, međutim danas dete ima upaljenu GPS lokaciju, pametan sat, video poziv na svakih pola sata, ali roditelji dalje nemaju pojma šta mu je u glavi. Dakle, klinci će od danas biti raspušteni. A mi ćemo i ovog leta da uživamo, kažu mnogi, u najboljoj muzici. Dakle, raspušteni ili ti, jedino stanje u kom se deca stvarno vrate sa raspusta. Mada neki vole da kažem i raspuštenice. Mislim, dobro, raspuštenica je svaka osoba ženskog pola koja je na raspustu. A možda bude one koje su se razvodile i iz nekog razloga nisu favoriti naših baba. Baba ih kvalifikuju kao osobe koje treba ovo izbjegavati. Zašto, mislim, sine?
1: Ljubavi, nemoj, nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti. Dugo bio sam
0: 6 dana juna i 30 dana najboljeg zvuka. Moje ime Zoran Novaković, uživanje kreće. Eto bili.

0: ženski sastav Kakaduluk. Inače se žene, kaže, lože na ćelave tipove sa džipom, jahtom i vilom. Od svega toga ja sam uspeo da nasledim ćelovost, kaže Žele. A kad smo već kod džipa, upravo saobraćajne policije MUP-a, dakle, povodom početka letnjeg školskog raspusta, apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, pokažu dodatnu odgovornost kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou. Ukazuje da je prošle godine, pre početka letnjeg raspusta, na putevima u Srbiji život izgubilo 9 ljudi. Dakle, povećano prisustvo dece na ulicama, parkovima, sportskim terenima, znači moraju biti oprezni, da prevoze decu na isključivo na zakonom propisan način. Dakle, sprovodiće se i preventivne represivne aktivnosti. Jedna akcija je krenula danas do nedelje. Mada nekim bahatim vozačima. Znate, ono, kod nas se ne vozi pod gasom, nego sa samopouzdanjem. Tri rakije nisu prekršaj, to je samo kalibracija oka za izbjegavanje rupa na putu. Sad recimo alkohol test je jedini ispit koji prosječan srpski vozač polaže sa ocenom preko 1-2, a ipak, mislim, padne. E sad, recimo, i telefoniranje u vožnji bez onog hands-free uređaja nije prekršaj. To je multidisciplinarni talent. Jednom rukom držiš telefon, drugom menjaš brzine, laktom držiš volan, nogom psuješ onog ispred sebe. Dakle, učenici osnovne škole u Srbiji od 1. do 7. razreda danas završavaju školsku godinu. Na letnjem raspustu će biti do 31. augusta, podela knjižica. Ovo će se naravno u nedelju 28. juna. Šta da vam kažem, raspust kao raspust, deo godine, kažu, u kome je ponedeljak najmiljeni dan. Što? Pa kaže, matorci na poslu, nema ko ti govori šta da radiš. Zapravo onaj vremenski period tokom koga i niko ne zna koji je kad dana i koga je brika. Neki kažu da je to period godine koji najbrže prođe. Nekima ono doba kad je ujutru u 12, a popodne u 23. Tako da nekad smo mi sa raspusta, brate, donosili uspomene, tri školjke, poneku vašku, a danas se sa raspusta donose hiljade slika, gigabajt istorija i hronična anksioznost, jer neko sa TikToka izgleda otišao na bolju destinaciju. Pa i socijalizacija značila se skupi ekipa iza zgrade ako neko ima loptu da se pika, a danas socijalizacija na raspustu znači da njih petoro sedi na istoj klupi u potpunoj tišini dok svako gleda u svoj ekran i šalje kakve poruke onom do sebe. Dobro, roditelji su nekad jedno čekali raspust da ih babe i dede na selu spasu troškova i buke na 3 meseca, a danas roditelji jedno čekaju septembar jer su im ove letnje animacije, kampovi, all inclusive hirovitosti i klima uređaj koji radi 24/7, pojeli i platu i živce. Na more se išlo fićom ili stojadinom sa paradajzom u gepeku i bez klime, a pričalo se o tome do sledećeg juna. Međutim, sada ako smešti na moru nema optički internet i 5 zvezdica, raspust i odmor se proglašava humanitarnom katastrofom i kršenjem dečijih prava. A mi najavljujemo, kaže, pivo, rok i čačak. Prič, mislim, pa eto, pivo, rok i čačak, to jest. Počinje večeras, naša priča se nastavlja, veliki pozdrav za Čačane. Oni će svakako 2 dana uživati u najboljim bendovima. Narednih dana, kažu, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, 18 stepeni je u Aranđelovcu, Beograd, Kragujevac, Novi Sad, 19. Večeras uživanje uz savršene marginalce, ko voli opus grupe Hladno pivo. K krvna grupa isto, kaže. A letu štuke i Zoster večeras u Čačku.
1: Bilo davno, davno, davno.
0: Na festivalu priča.
1: Ne bi vam ovo pričao da nije istina. Ne bi vam ovo govorio da ne lažem. Da nije istina, ne bi lagao.
0: A sutra i elementali, brkovi i babe i čonta, pekiška patka.

pozdravite moga tatu, pozdrav za Čačak, večeras kreće priča u Čačku i fenomenalni Zoster. A, hajde, šeće psa, evo svetske premijere. Tebi je sve jedno, nije sve jedno kad slušate friške pesme ispod Čekića od malo pre, koje su se pojavile. Još. Ili pesme od pre pola veka, koje ostaju za sva vremena. Najbolji izbor 989. Želim.

premijera Hajde šeće psa i tebi je sve jedno, nije sve jedno ko će osvojiti mundijal ove godine. Neki kažu, recimo, Španija igra najljepši fudbal, ali ima jedan problem. Znaš, njihovim najboljim igračima roditelji moraju da potpišu opravdanje za školu da bi ostali u Americi posle grupne faze. Recimo, ako ovaj mali Laminija Mal ne zakasni na pismeni iz matematike, onda je titula njihova. E sad, s druge strane, imate neki čiče koji se jedva kreću po terenu, imaju 41 godinu. Da, Portugal ima brutalno jak tim, ali sve zavisi od toga da li će Cristiano u svojoj 41. godini dozvoliti sa igračima da daju go, ili će svaka akcija završavati njegovim slobodnim udarcem u živi zid. A znam ja, ovaj, ono kad su sličice u pitanju, koji su bili nekad najtraženiji. Pa no, bio je najtraženiji Ronaldo, ali onaj pravi Ronaldo, debeli ili zuba, kako su ga zvali, a ne onaj sa trbušnjacima. Mada nekad je bio i Diego Armando Maradona. Zašto je bio najtraženiji? Pa zato što je držao status božanstva. Njegova sine sličice vredila više od 3 prosečne plate u SFRJ. Jer u starim albumima Maradona si recimo mogao da menjaš jedino za po kila kafe, 3 para farmerki iz Trsta ili plac pored Dunava. Ko je sine imao Maradonu u duplikatima, taj nije bio kolekcionar, taj je bio lokalni oligarh, pravo da ti kažem. E sad, Amerikanci isto veruju da mogu do titula, jer su uložili milijarde u marketing. Da li će da se uključe i hollywoodski producenti, pa da usred neke bitne utakmice režiraju dramatičan preokret u poslednjoj sekundi? Mislim, možda će prvenstvo na kraju ipak osvojiti FIFA, bez obzira na to ko pobedi na terenu. Pehar ide onome koji je uspeo da proda televizijska prava za 3 milijarde dolara i da naplati kesicu čipsa na stadionu 15 dolara. Pobednik prvenstva se također već zna, to je lobby proizvođača piva i bensedina. E, kaže, i ovo prvenstvo će definitivno osvojiti naš prosečan selektor srpski ispred prodavnice, jer on sad već uz zidarsko pivo ima spremnu taktiku koja bi Francuzima dala 5 komada, samo što ga, eto, niko iz saveza nije zvao. Utakmica za zaborav na otvaranju sinoć u Mexico City, u 3 crvena kartona, loš fudbal, pobeda Meksika 2-0 protiv Južne Afrike. Južna Koreja posle preokreta pobedila Češku 2-1 u drugoj utakmici. E sad, fudbalska reprezentacija Srbije pala sa 39. na 43. mesto na najnoviji rang listi. Prvu poziciju preuzela reprezentacija Argentine, napredovali su 2 pozicije, Španija druga, Francuska pala sa prve na treću poziciju. U prvih 10 su još i Engleska, Portugalija, Brazil, Maroko, Holandija, Belgija i Nemačka. Dakle, pametna žena kaže da ne brani mužu da gleda prvenstvo, to je onih idealnih 5 nedelja kad može da kupi šta god poželi, jer on i onako na svako pitanje odgovara sa može, može, draga, samo pomeri glavu sa ekrana. Dakle, ovo prvenstvo je za žene zapravo praznik slobode, dok na ekranu ginu za titulu, u kući vlada apsolutna, mislim, tiranija. Niko ne primećuje šta je za ručak, ko je promenio raspored nameštaja i tako dalje i tako dalje. Znači, 48 ekipa, 50% više nego prošli put, 1248 igrača. I šta da vam kažem, posle laganog uvodu u prvo dva dana sa po 2 utakmice od subote kreće napornih 11 dana u nizu tokom kojih vas čekaju po 4 meča. A u poslednjem kolu grupne faze čekaju nas 4 dana sa po 3 dupla termina, dakle 6 utakmica dnevno.
kuku mene, ovaj radijske topliste Miki Solus.

0: Skoplje.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Team Amas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

Renato Metesi, još jedna premijera najlepše godine. Inače, Renato je nekad predvodio grupu Patrola i grupu Zvijezde. Znate onaj hit grupe Patrola, Ne pitaj za mene, Prva svetla se pale, Dolaze praznici, Letnje raspoloženje. Inače, Renato je ovu pesmu napisala svoj čerki. Čerka ima 16 godina, tu čuli ste tekst. Čerka voli da ide na plažu sa ne znam koju. Plaža znači deo obale reke i jezera mora na kom postoje uslovi da se raširi ćember i šatorsko krilo, postavi gomila hrane iz torbi, ručnih frižidera, da li je tu pohovana piletina, prženice, tikvice, šnicle pohovane, pohovano, a da i kolači koji se tope od toplote, naravno, može malo i znači paradajz, pašteta, sve redno. Uglavnom, plaža je mesto na suncu gde uživamo u hladovini. Stvarno. Ja, znate da postoje plaže za religiozne, recimo tamo u Izraelu, kaže, odvojene na muški i ženski, deli ih jedan betonski zid, jer po njihovoj veri, kaže, zabranjeno mešanje žena, muškaraca. E sad, da li neko viri, ko viri, to ne znam, mada ih Ilija Čvorović sa nekim dvogledom tamo. Neko voli, mislim, i nudističku plažu. E sad imate i plažiranje estradnih zvezda, nedovan sadržaj onih tabloida, žute štampe. Plažirati ili biti na plaži, na 30+, dobro razgolićen.

0: kaži mi ovo, na koje srpsko more bi ti otišao? Grčka, Albanija, Crna Gora ili Hrvatska?
1: Pa, saslušajte, to je već pod jedan, to je za dijaloga, tako da nađemo neki dijalog. Ja bi na svoje more, moje more, gdje bi ga ja istvorio? Pa, gdje bi ja išao? Pa, tamo gdje ja želim.
2: E sad kažem po jednom istraživanju, Dekintos će i ove godine biti najpopularnije mjesto za odmor. Kažem, mnogi su izjavili da se na Dekintosu, da su letovali i prošle godine. Kažu da je reč zaista, dakle, eto, potvrde da je reč o proverenoj destinaciji, novoj turističkoj atrakciji. Dakle, što se tiče Dekintosa, najveće prednosti, pa mogućnost da odu na ovo letovalište kad god požele bez rezervacija, kao i veoma je pristupačna cena. Znači, na Dekintosu se stvarno udobno je mesto na kome se posetioci osjećaju kao kod kuće, put do njega je siguran i bezbedan. Kažu da nije zabeležena nijedna saobraćajna nezgoda na putu do Dekintosa. U kafićima i klubovima svi govore srpski jezik. A prema izjavama većine muškaraca, kaže, koji su učestvovali u istraživanju, i devojke su lepše nego na drugim destinacijama. I povrh svega toga, na svim mestima se prima dinar kao sredstvo plaćanja. Sve ovo čini Dekintos idealnim mestom za odmor prosječnog stanovnika Srbije. A prosječan stanovnik Srbije voli i Kasandru, voli i Ljovisnu. Ne, Kasandru mislim u Grčkoj. Zabrana kupanja u Pekohoriju na Kasandri, kaže, zbog curenja kanalizacije. Mi znam da mnogo vole ljudi i Pekohori, kanioti. A onda, kaže, Portugal i Grčka ponovo u centru pažnje kad reče o najboljim evropskim plažama. Titula je za ovu godinu pripala neočekivano potpuno zasluženo mesto, odnosno plaži Monte Clerigo na jugozapadu Portugala. Savršen balans između neteknute prirode, autentične atmosfere i diskretnog, nenametljivog luksuza. Šta da vam kažem, mislim, pa neko ode u Crnu Goru, tamo se ide zbog avanture, nikad ne znaš da li ćeš da dobiješ mesto na plaži, parking kaznu ili možda dijagnozu stomačnog virusa. Pa i egzotične destinacije su hit, jer tamo Kamila košta manje nego taksi od aerodroma do hotela, a i lakše, mislim, objasniti pesak u cipelama nego minus na tekućem računu.

0: kao i tvoj rođeni otac. Dakle, Srbin u Grčkoj ne bira mesto po lepoti plaže, nego po blizini Lidla. Znači, sine, što je bliža akcija na mleveno meso, to i more plavlje. A znate, mislim, o čemu vam pričam. Svima vam se dogodilo da dođete u Grčku i prvo pitate gde je radnja najpovoljnija. Drugo mesto na listi najboljih svetskih plaža zauzela je plaža Vutumi na severoistočnoj obali Antipaksa u Grčkoj. Beli šljunak, kristalno čisto more, zelena brda, Vutumi, najlepša, jedna od najlepših plaža u Evropi. Treće i četvrto mesto, opet Grčka sa plažama Fteri na Kefaloni i čuveni Elafonisi na Kritu. Valjda sam to dobro izgovorio, mislim...
1: Ja i ti.
2: Ego ke si.
3: Ego ke si.
1: Žena.
2: I gineka.
3: I gineka.
0: Naravno da Grci pitaju...
1: Hoćemo li se sutra videti?
2: Θα τα πούμε αύριο.
3: Θα τα πούμε αύριο.
0: Pa mislim, toliko vidite godine u tu Grčku, vratno bi trebalo da naučite jezik.
1: Učimo jezik.
2: Mathenume mia glosa.
3: Mathenume mia glosa.
0: A italijanska plaža zabranila suncobrane za osobe između 10 i 65 godina. I to je interesantno.
1: Jeste li ovde na godišnjem odmoru?
2: Kanete diakopes edo.
3: Kanete diakopes edo.
0: Zašto Grčka, to je jedino mesto na svetu da naš čovjek možda naruči Lada Nes i tri kugle i da sedi u kafiću dok mu deca ne završe fakultet?
1: Zdravo.
2: Ja.
3: Ja.
0: E sad kaže i Turska, zato što tamo Srbin konačno možda ostvari san da leži po ceo dan, da mu hrane i piće sami dolaze pod nos, dok on sa visine posmatra one koji moraju da rade. Dakle, nije bitno koje more u pitanju, bitno da je slano, da je preko granice, jer ako nisi prešao granicu, čekao jedno 5 sati na Evzoniju, na rampi, ko da nisi ni odmarao, nego si sine samo dan gubio.
1: Dobar dan.
2: Kalimera.
3: Kalimera.

0: Je li ovo ona od juče?
1: Ne, tata.
0: E, s kakvim međedom u kući život prođe, kukala mi majka.
1: Šta ćeš? Sudbina je moj, tata.

ušli smo, boga mi, u drugo poluvreme ovog 12. juna, već koji to četvrti minut. Sad ćemo malo da uđemo da prostite i u harem. A da unapred čestitamo i točku rođendan. Srećom izmišljeni točak, jedan od najboljih gitarista na ovim prostorima.

0: Izvinite, da vi niste novinar?
1: A ne, ne, ne, ne. Ja zapisujem narodne umotvorine i neobične retke reči.
0: Aha, svaka čast.
1: Dakle, neko mora da vodi računa o bogatstvu ovog naroda.
2: Ja sipam za 500 devara, pa koliko ide, ide. Ne mogu oni toliko da poskupljuju ovo što mi možemo da guramo auto.
3: Jeste li popio malo?
4: Vaše je da pitam, a moje je da mi kažete, jel tako?

istorijski meč, kaže, u Torontu, domaćin Kanada dočekuje Bosnu i Hercegovinu, utakmica 0:21 sat po srednjeevropskom vremenu. Svet se okrenuo ka Severnoj Americi. Biće interesantno kako će večeras Bosanci da igraju protiv Kanađana. A onda sutra Katar, Švajcarska. E sad kažu, prvenstvo će da osvoji Španija jer je red da Lamin Jamal podine peher pre nego što zakonski dobije pravo da kupi pivo u Americi.

Čuvaj mi plesne cipele, čuvaj mi i kopačke. Možeš biti najlepša žena na svetu. Al Džava ti narednih pet nedelja, tvoja jedina konkurencija su 22 oznanih muškaraca u šorcevima i jedna lopta. I gubiš, draga, gubiš u startu. Jedino ako nećeš gledaš onog nesretnog Kristijana, mislim. Kažu, Ronaldo treba se povuče jer je selekcija Portugalije postala taoc njegovog Instagram profila. Ekipa više ne igra da bi pobedila, nego da bi on popravio statistiku. Kaže, nažalost, u fudbalu ne postoji pozicija počasni kralj šesnesterca koji ne mora da trči nazad. To bi ga jedino izgleda danas zadovoljilo. Ronaldo treba da ode iz fudbala jer je počeo i da skače na saigrače koji su dali go, besan što lopta nije zakačila njegovu frizuru, recimo na putu ka mreži. Se sramota za fudbal što Ronaldo igra na svetskom prvenstvu, frajer jedva hoda, kaže, mislim, opleo po Portugalcu Rade Bogdanović, gledali ste, možda i niste, mada ja to gledam na areni, ali dobro, sve je dobro. Mislim da je sramota u fudbalu što Ronaldo učestvuje na svetskom prvenstvu. Frajer jedva hoda, sponzori savez zbog imena, prezimena ga progurali. Ma nije on spreman, mene bi sramota bilo, izgleda kao da je iz Lige veterana, dečko mora da zna kada ode da se oprosti. Sramota ga je gledati, ima 40 godina. Sine, uzimaš mesto nekom klincu od 20 godina koji bi nastupao, počeo kao što si ti. Želim im, kaže, da ispadnu u grupnoj fazi. A dobro, Messi je bio kad je Messi bio vanzemalja, savršenstvo, božanstvo, vidit ćemo. Ne znam šta će biti, i Luka Modrić, Džeko, mislim, kaže, da su u boju formi od ovog Ronaldo. Eto, ljudi ulaze u petu deceniju života. Dakle, vreme je za kraj kad tvoja karijera pređe iz rubrike sport u onu rubriku geopolitika i finansijski izveštaj iz Saudijske Arabije. Dakle, Kristijano treba da okači kopačke u klin, makar samo zato da bi sprečio svet da gleda one silne reprize njegovih slobodnjaka koji redovno završavaju u živom zidu ili negde na tribinama ili u moru, tamo negde skroz. Tako, kažu za žene da je svetsko prvenstvo sjajna prilika za shopping, dok on pred TV-om gubi živce, kosu, ti preko telefona peglaš karticu. Oboje ste u igri, samo što to tvoj napad, ćero, uvek rezultira pogotkom. Iri kaže, ako ne možeš da ga pobediš, pridružimo se. Evo da veri reprezentaciju sa najljepšim dresovima ili recimo najzgodnijim futbalerima i onda glasno najavije za njih i gledaj, sine, kako ga tvoja stručna analiza dovodi do ludila. Brže od svake sudijske nepravde. Tako da najveći uspjeh našeg futbala je taj što tokom svjetskog prvenstva najbeznadežniji muževi odjednom postanu ovako stručnjaci za geopolitiku, strategiju. A do juče nisu znali, brate, da uključeni mašinu za sudove. Sad pričat ćemo o najzanimljivijim mečima grupne faze svetskog prvenstva, da najavimo, recimo, Brazil-Maroko, nedelja u ponoć. Promenjiva forma Brazila, Maroko, aktualni šampion Afrike. Pa onda Holandija, Japan u nedelju od 22 sata. Uvek su Holandžani tajni i potajni favoriti, a Japan dobro igra. Pa onda recimo Francuska, Senegal. Utorak od 21 sat. Kaže grupa smrti. Senegal bio šampion Afričkog kupa. Dobro, neki skupljuju sličice. Skupljenje sličica, popunjavanje albuma za prvenstvo, poseban oblik kolektivnog ludila. To je onaj jedini period u životu kad odrasta čovjek
može sasvim legalno da potroši pola plate na komadiće papira, a da ga porodica ne pošalje na lečenje, mada bi verovatno trebalo. E da, jesam vam rekao vreme, nisam, 19 je stepeni, čini mi se, u Aranđelovcu, jeste, toko je u ostatku Šumadije. Sutra promenjamo oblačno, sunčani intervali, malo toplije. Pre tačno 26 godina B.B. King i Eric Clapton objavili zajednički album Riding with the King. A dream.

12. juna 1983. Stevie Ray Vaughan i Double Trouble objavili debitanski album Texas Flood, snimljen za samo 3 dana. Love Struck Baby, naravno Pride and Joy. Joy za mnoge oni koji će biti raspušteni. Nekad su nas roditelji stvarno tokom raspusta molili da uđemo u kuću, danas ih preklinju da izađu napolje, makar samo da vide koje godišnje doba. Nekadašnji raspust mirisao na lubenicu, ogoljena kolena i prašinu, a moderni raspust miriše na pregrijani ruter i dostavu hrane. Nekad se na more išlo za gepekom punim paradajza pašteta, komšije patile od zavisti, danas se na more ide samo ako je hotel estetski prihvatljiv za Instagram. E sad, nekad i vrhunac letnjeg luksuza bio recimo sladoled na kugle kod lokalnog poslastičara. Danas je luksuz znači destinaciju na kojoj kafa ne košta kao polovna Škoda. I definicija letovanja se promenila, nekad si išao da odmoriš mozak, danas ideš da dokažeš pratiocima da imaš pare za odmor. Nekad roditelji jedva čekali raspust da se malo odmore od škole, a danas roditelji već od sredine juna počinju da odbrojavaju dane do 1. septembra, ozbiljno razmatrajući opciju uvođenja i trećeg polugodišta. E sad, najveća trauma nekadašnjeg raspusta bila je kad te majka natera da pročitaš lektiru, a danas je najveća trauma ona rečenica pao internet u celom apartmanu. I zaista evolucija je čudo, nekad smo tokom raspusta evoluirali u Tarzana, danas uspešno mutiramo u sobne biljke koje troše struju. A 3 dana odmora, bolji rezultati. Da li je došlo vreme za četvorodnevnu radnu nedelju u Srbiji, pričaju mnogi. Prosečna radna nedelja u Evropskoj uniji trajala 35,9 sati. Poslodavci, kaže, žele kvalitetnije, produktivnije radnike, što ne znači nužno i duže radno vreme. Dakle, ljudi ne treba samo da rade, već i da žive, da više vremena provode sa porodicom, decom, istovremeno i manje se zagađuje životna sredina. Ne sad, kod nas radna nedelja, kad bi trebala 4 dana, vikend bi možda počinje već u sredu, jer se, mislim, četvrtkom i petkom i onako samo čeka vikend. I ako bi trajala 4 dana, naši ljudi bi konačno imali vremena da se odmore od odmaranja na poslu. Dakle, onda bi najveći problem bio te radne nedelje, što bismo morali, da šta da smislimo da radimo utorkom, jer ponedeljak je za kafenisanje, prepričavanje vikenda, sreda je već mali petak. E, znate šta je srpski san, da radiš 4 dana u nedelji, da primaš platu za 5, a da živiš kao da ne radiš uopšte. Ako se i radna nedelja skrati na 4 dana, šalteruše će morati da ubrzaju pauzu za doručak sa 3 sata na 2,5.

0: Dobro, naravno, Vrčiba poručuje da i Rim nije izgrađen baš za jedan dan, a pričamo i dalje o najvažnijoj sportskoj stvari na svetu. Što je zapravo fudbal postao najvažniji način da kolektivno kidamo živce, glumimo selektore, psujemo televizor. Znate, naš srpski fudbal, ali jedino mesto da je ona rečenica, sve zavisi od nas, u stvari znači spremite bensedine, gotovi smo. Dakle, lopta je okrugla, trava je zelena, Srbija ili ispada u grupnoj fazi ili se ne kvalifikuje, neke stvari su jednostavno večni zakoni fizike. Sad ženama treba objasniti taj offset. Kaže, offset je u stvari vrlo jednostavan koncept, trenutak kad on recimo pokušava da mi objasni pravila igre, a ja razmišljam gde ćemo na more. Kaže jedna žena, stvarno produžeci najveća kazna i prevara modernog doba. Kad vam pomisliš da je agonija gotova, onda sudija produži tu kaznu zatvora za još pola sata. To je još tekma koju mogu da vam preporučim, pa recimo sreda 17. juna 22 sata, Engleska, Hrvatska, okršaj evropskih teškaša. Ovi Hrvati sa najružnijim dreštovima, kako će da prođu protiv izvikanih, precenjenih Engleza. Pa onda utorak, 2 sata posle ponoći, Norveška, Senegal, isto vrlo interesantno. Takođe i Ekvador, Nemačka u četvrtak. Ekvador nije loš. Turska, SAD, recimo, to je narednog četvrtka. Pa i Norveška, Francuska za 7 dana, bit će vrlo interesantno gledati duel Haaland protiv Mbappea. Također sledećeg petka i Urugvaj i Španija, interesantno, dakle ovo su sve mečevi iz prve runde. Također Kolumbija, Portugal za Vidovdan, to će isto biti vrlo interesantno. Kažem, stigla su i ta neka nova pravila, sad se to preseca negde posle 22-3 minuta, eto da bi FIFA uzela još neki dinar, neku žutu banku. Rekli smo da bi mi, da ne treba poluvreme 45 minuta, nego dok se, brate, ne oladi pečenje, kad zamiriše iza gola, da se prekide utakmica. Mada trčanje bez lopte se isto proglašava krivičnim delom, to je onako uzaludno trošenje energije. Pravi naš fudbaler stoji na centru, podboči ruke na kukove i čeka da mu lopta padne na trepavicu. Ili recimo da se uvede taktički time out za rehidrataciju. Znači, umjesto onih izotonika i vode, pored out linije da se iznese gajba ladnog piva i flaši kisele. Ko popije vodu, ide na doping kontrolu zbog sumnje da je profesionalac. Svaki promašeni prazan gol da se pravda višom silom. Znači, igrač nije nesposoban, nego moj menadžer sinoć u kafani ugovorio transfer u Kazahstan, pa je dečko mislima već na aerodromu. I da se uvede pozicija klupski vidovnja, kako tim gubi. Uprava, znači, ne menja trenera, nego se angažuje lokalna baba da skine kletvu sa stativa i da baba proveri da li komšija bacio magiju na slačionicu. I navijačima, brate, da se dozvoli utrčavanje na teren, ali samo ako nose bolju taktiku, i to onako taktiku nacrtanu na masnom papiru od bureka, da je pokažu treneru. Dakle, po ovim pravilima mi bismo sigurno bili svetski šampioni, ali pod uslovom da nam FIFA ne smesti opet neku nepravdu. Pa recimo, kažu, šta je još, da se uvedu filteri i pauze za društvene mreže, to je interesantno. Mislim da igrači ne trpe duševnu bolu ako im padne preglednost na profilima tokom 90 minuta. Ili FIFA da razmoti pravilo po kom igrač koji postane gol ima pravo na 3 minuta prekida utakmice kako bi snimio ples za TikTok. Ali sve to pod uslovom da ga sudija lajkuje u VAR sobi. Pored moje omiljene ove reprezentacije, to je reprezentacija Kurasaoa.
1: Comprate mi za tabela.
0: Su i zelenorodska ostrava Cape Verde. A sa zelenorodskih ostrava stiže bosonoga diva.

menjaju se ovi pravila u fudbalu, eto, a mi hoćemo da dodamo i neka svoja. Možda bi ovo pomoglo da se taj sport malo više još prati i gleda. Evo, recimo, predlažemo ovako. Nova pravila da predviđaju da se žuti karton dobija za oštar start, a crveni ako, recimo, igrač uđe u duel sa lošom frizurom, koja kvari estetiku prenosa u visokoj rezoluciji. Ili da se uvede pravilo digitalnog ofsajda, čiji igrač je u nedozvoljenoj poziciji ako ima više pratilaca na Instagramu od odbrambenog fudbalera koji ga čuva. Recimo, glavno, novo pravilo VAR neće više proverava samo offside i penale, nego iskrenost namera. Ako, recimo, proceni da si pao u šesnaestercu, a da kod kuće nisi platio račun za struju, odmah dobiješ crveni karton. Pa onda, recimo, pravila da budu prilagođena dubini džepa, znači da bogati klubovi, bogate reprezentacije konačno dobiju zakonsku prednost koju su i onako kupili. Pa mislim, znate, što ona kaže, pesma plati pa klati, ali jednostavno bogati kreiraju sudbinu svima. Da bude novo revolucionarno pravilo, recimo klubovi sa velikim budžetom da imaju pravo da utakmicu počnu sa 12 igrača, dok ovi siromašni moraju da plate taksu ako žele da koriste obe stative, recimo. Pa i ovi, mislim, skupi igrači, svaki igrač koji vredi više od 100 miliona evra bit će zakonom zaštićena vrsta na terenu. Znači, protivnički igrač ne sme da mu priđe na manje od 2 metra bez pismene sudske dozvole i potvrde o kasku osiguranja.

da se razmotri ukidanje živog zida kod slobodnih udaraca. Mislim, taj živi zid narušava slobodu kretanja lopte, a i možda izazove stres kod golmana. Ili da će ono, fudbal možda postati savršen tek kad se uvede pravilo po kom obe ekipe dobijaju po tri boda, čisto da se niko ne bi vratio kući tužan i neshvaćen. Pa onda recimo da se ukine VAR soba, a da se umesto VAR sobe uvede soba za konsultacije sa kumom, gde se recimo sporni snimak gleda onako uz kaficu, tri puta usporava, samo da bi se dokazalo da je sudija lopov i navijač onih drugih. I naravno, crveni karton da ne znači izlazak sa terena, to je samo nezvanični poziv igraču da se recimo unese sudi u lice i da ga pita: znaš li ti, dečko, ko sam ja i ko je moj stric? Naravno, taktička disciplina se strogo zabranjuje. Ona formacija 4-4-2 kod Srbina znači 4 piva pre tekme, 4 piva na poluvremenu i 2 ortaka da te odnesu do taksija. To je ta naša taktika 4-4-2. A što da ne, i da se uvede pravilo trećeg poluvremena. Znači, ako ekipa izgubi na terenu 3-0, da se meč lepo rešava u lokalnoj kafani. Znači, ko više popije i naruči više patriotskih pesama, pišu mu se 3 bota. I svaki kontakt u kaznenom prostoru da bude penal. Dakle, pod uslovom da napadač padne sa istim krikom i dramom kao da ga je pogodio snajper sa krova zapadne tribine.

fudbalski analitičari u šoku. Statistika pokazuje da na ovom prvenstvu zabeležen drastičan pad simuliranja faulova, kao i dramatičan pad nerealnog optimizma. Dakle, jasno je da nedostaju Rim i Beograd.

Prvenstvo bez Srbije je ogroman gubitak za geopolitiku. A kome će sad Brazilci da objašnjavaju da nemaju ništa lično protiv nas dok nam daju 5 komada? A i Italijani konačno savršili svoj čuveni katenaccio. Sad se brane tako uspešno da niko ne može da ih izbaci sa prvenstva, jer nisu ni otišli. Dakle, svetsko prvenstvo bez Italijana, kao italijanska opera bez tenora. Niko ne plače, niko ne glumi da umire na travi, publika u stvari mora da gleda čistu igru, a to je dosadno. Ma

si. Italijani tuguju uz espresso, mi uz domaću ljutu. Jedina razlika je što njihovo razočaranje je kulturološki šok, naše tradicije koje se poštuju.

Peva i kad se plače, peva vjerojatno Italijani, a boga mi i mi. Dakle, svjetsko prvenstvo bez Srba i Italijana, ko svadba bez narodnjaka i bez tuče. Sve lepo, onako sinekulturno organizovano, ali ekstremno dosadno. Znaš, FIFA konačno ostvarila svoj san. Nema na šampionatu Italijana da glume da su umrli posle svakog faula. Ni Srba da dokažu da je sudija stvarno zaslužio dumre. Jer Tune bez nas i Azura ima samo jednu veliku malu, te utakmice previše liče na fudbal, premrlo neku antičku tragediju. E sad, biti italijanski ili srpski selektor najljepši posao na svetu tokom mundijala. Kaže, tvoje samo da sediš ispred TV-a i objašnjava ženi kako bi ti to bolje postavio.

Dakle, šta da vam kažem, prećutni džentlmenski sporazum Srba i Italijana. Ako nećete vi da igrate fudbal, nećemo ni mi. E sad, razlika je samo u tome što Italijani pate sa stilom, a mi patimo uz prase i pivo, pa kunemo sudbinu. Dakle, najzad jedno prvenstvo da igrači stvarno mogu da se fokusiraju na loptu. Znači, nema ko da padne kao pokošan i to od povetarca. Mislim, Italijani, znate kako se oni foliraju. I naravno, nema ko da doda loptu protivničkom napadaču u trećoj sekundi meča. Mislim, to su ovi naši bekovi. Fudbal igra u kojoj 22 muškarca trče za loptom 90 minuta, a na kraju... Pa na kraju Italijani plaču ispred TV-a, Srbi objašnjavaju kako bi osvojili da je možda selektor pozvao onog malog iz Surdulice. Sad kažem, možda da su neka nova pravila, možda bi to i prijelo i nama i Italijanima. Recimo, plata igrača da ne zavisi od golova, nego recimo od splavova. Da. Recimo, ako te paparaci ne uvate u 3 ujutru, sa 3 flaše šampanjca i recimo pevačicom u usponu, automatski gubiš mesto u prvoj postavi jer nemaš taj pobednički mentalitet. Onda recimo se transferi ne ugovaraju preko menadžera i papira, nego najbolji ugovori se i dalje potpisuju na poleđini kafanskog računa u sitne sate dok menadžer plače, a predsjednik kluba vadi evre iz čarape. Naravno, možda bi bilo dobro pravilo da VAR više ne crta linije za ofsajd, nego da se gleda horoskop. Recimo, ako je napadač u Marsu u retrogradnom Merkuru, da se go poništi zbog loše karme. I da se uvede pravilo da sudija ne sme da donese odluku dok je prvo ne proveri na TikToku. A ako snimak faula nema bar 100.000 pregleda i onu hype muziku u pozadini, prekršaj ne postoji. Ili predlog da se VAR sobo potpuno ukine, da o penalima odlučuju gledalce i glasanjem putem SMS-a. E tako bi klubovi sa najviše pratilaca na Instagramu konačno obezbedili titulu i to već u oktobru. A velika bruka već na početku za FIFA, ovo je stvarno vest, mi su objavili da je stadion pun, a kadrovi praznih sedišta preplavili mreže. Meč između Južne Koreje i Češke u Guadalajari kaže da je prisustvovalo skoro 45.000 ljudi, ali je bio i veliki broj praznih mesta. No dobro, ko koga tu laže maže, da ne ulazimo u to. Da li, pošto današnja publika i nema neku pažnju dužu od videoklipa, da se poluvremena skrati recimo na 3 minuta, ali zato pauza za reklame da traje sat vremena, a igrači na teren da izađu samo recimo da snime story. A onda recimo plavi karton je zastareo, da se uvede roze karton za povređena osjećanja. Da bi se smanjio broj simuliranja, da se uvede pravilo ko padne kao Vinicius ili Ronaldo i poče da se valja kao da ga kolju, da ga hitna pomoć vozi pravo u najbliže pozorište na audiciju.

0: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
1: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
0: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
1: Lidl, isplati se.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Dakle, petak popodne, već jedini onaj period u nedelji kad ona rečenica, čekaj, ajde, ostavi to za ponedeljak. Zvuči nekako lepše i romantičnije od bilo kog, volim te. Kaže, ja sam jutros na posao došao onako s jasnim planom da uradim sve za ostale obaveze. Srećom, tamo je glupost prošla čim sam popio prvu jutarnju kafu. Dakle, vikend pre nama, možda onaj magični period od 48 sati tokom kog ćemo uspeti da potrošimo onu muku od para koju smo, dakle, mukotrpno zarađivali prethodnih 5 dana. Dakle, vremensko-ekonomska prognoza kaže, sunce će da peče, asfalt da kuva, ti ćeš da sediš da računaš. Ako ove godine preskočiš more, sledeće godine ćeš možda imati dovoljno para da platiš račun za struju i klimu. Kažu da je petak dan za metak. Sudeći po mom budžetu i umoru, jedini metak koji mene možda pogodi jeste onaj od plutanog čepa iz flaše dobro raslađenog špricera. Dakle, dan kad konačno gasimo računare, pakujemo brige i odlazimo kući kao da se dva dana i da se dva dana zapravo pretvaramo kako život ima smisla i van radnog vremena. 19 u Aranđelovcu, danas maksimalnih 20, da, bilo je i tih sunčanih na prepad intervala, sutra od 11 do 23, a u nedelju opet možda bude neke kiše od 14 do 29. 20 Beograd, Kragujevac, ne, zapravo Beograd i Novi Sad 21, Kragujevac, Valjevo 20. Nedelju, znači, promenljivo oblačno, sunčani intervali, posle podne uveče na severu, zapadu, tokom noći i u centralnim krajevima novo prolazno oblačenje sa kišom i pljuskovima. Početkom naredne nedelje promenljivo oblačno, svežije vreme, kiše i pljuskovi, u ponedeljak na severu, zapadu i brdsko-planinskim predelima, a utorak u centralnim i južnim krajevima naše zemlje. E, sad kažem, počinje raspust, nekada mi je glavni letnji rekvizit bio lastiš, lopta na kojoj piše Made in Italy. Danas su to eksterijerni punjači. Raspust smo provodili na drvetu u tuđem voćnjaku, a danas klinci na klaudu, umesto na komšinoj trešnji. Nekad je bio najveći letni strah da ti se slučajno ne probuši dušek na sred mora, a danas je strah da ti slučajno telefon najavi da nemaš više ove memorije, storage almost full, pre nego što uslikaš neki koktel. Na more se, znači, išlo fićom, stojadinom bez klime, ali sa pečenim piletom. Bili smo srećni, danas ide avionom, hotel 5 zvezdica. Nekad se bre išlo kod baka i deka, da baki i deki čuvale decu na selu preko raspusta, deca učila da muzu kravu, da beru trešnje, da plaste. Sad kad baba i deda čuvaju decu, deca ih nauče kako da deblokiraju profil na Facebooku i da instaliraju Viber. Nekad je bila letnja trauma, no lektira, orlovi rano lete, mora si pročitaš do avgusta. Sad je najveća trauma kad padne TikTok na pola sata pa moraju da gledaju rođene roditelje u oči. A ako vam fali neka daska, Bože me oprosti, u glavi, ili ako vam fali rezana građa, sve ćete da nađete kod našeg sponzora Stovarište Vermax i danas mnogo lepa muzika kao hit dana, divno Maja Sar. Vrati mi ljubav.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde OIZ Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67

kubizmo i Nenu Velom pleše ispod oblaka, igriju neku pipirevku, ne znam. E sad, eto, kreće još jedan raspust. Ja se setim, kad sam ja bio mali, pa na raspustu gledali smo neke pametne stvari, sa toga više nema u medijima, samo budalaštine, što bi rekli. Znaš, nekad smo gledali stvarno Opstanak da bismo videli kako divlje zveri preživljavaju u prirodi, a sad danas uključimo reality da vidimo kako ove pitome zveri preživljavaju u zatvorenom prostoru. U stara vremena i TV imao katodnu cev, pa je bio debeo, program bio pametan. Danas televizori tanki kao žilet, ali program... Nekad smo imali i TV sneg, kad se program završi u ponoć, taj sneg je nudio mnogo više inteligentnog sadržaja i duboko umnih poruka nego 3/4 današnjih kanala koji emituju program 24 sata dnevno. TV, televizija služila nekad da nas informiše, obrazuje, a Boga mi zabavi. Sad da nas obrazuje tako da budemo gluplji, ne znam, zabavlja nas na račun našeg zdravog razuma. Neka su se u kvizovima u stvari tražili ljudi koji znaju sve odgovore, danas opet u realitima recimo traže oni koji ne razumeju to pitanje. A i ne znaju ni svoje slova, verovatno. Neka smo u principu gledali reprize jer je program bio toliko dobar da smo želili da ga vidimo ponovo. Međutim, danas gledamo reprize jer je to jedini način da se podsjetimo kako izgleda pismen čovjek na ekranu. Tako da je nekad TV bio prozor u svet, a danas je to uglavnom ekran kroz koji svet gleda u našu kolektivnu dijagnozu. Naš čovjek Šumadinac ipak više voli radio, jer što može istovremeno i da kosi travu, da peče rakiju, da psuje, da sluša muziku. Sine, pokušaj to sa pametnim telefonom pa da vidiš kako ekran puca, pada u kazan, mislim, nema tu. A mislim, TV služi da se posveđa familija, radio recimo da se učutka tašta, jer kad krene kolce niko ne sme da prekida. Kaže, što Šubadinac ne gasi radio ni kad spava? Pa da lopo pomisli da je kuća budna, a ne da je tu samo domaćin koji hrče. Evo, na radiju možda saznate da su pojeftinili benzin i dizel. U narednih nedelju dana litar euro dizela će biti 220, a benzina 194, što je, kažu, za po 2 dinara niže nego prethodne nedelje. Znači, 2 dinara druže. I Srbija uže. Sad, da li Beograđani i ovog popodneva? I slušam juče, pa to ceo dan, to su kolone kilometarske. Ljudi pola života provedušu u kolonama i na mostovima. Dakle, to je i te gužve njihove, to je stanje uma, filozofski pravac, idealna prilika da redefinišu svoj život. Dakle, kažem, možete u tom špicu beogradskom i da završite fakultet, da upišete neki lakši online faks. Pa onda možete da progovorite i svahili tečno, pa možda zasnujete, kažem, i porodicu, da napišete autobiografiju. Rekoh već, čekajući zeleno, tako da radi naziv autobiografije, moja mladost provedena u prvoj brzini. A ovaj kaže, ja kupio auto sa 6 brzina da bi u beogradskom špicu saznao da mi u stvari treba samo prva ler i povremena molitva. Šta ćete? Statistika kaže da prosječan inače Beograđanin provede 3 godine života u saobraćajnom špicu, a ostalih 90 godina provede tražeći parking. Tako da se u Beogradu više ne meri udaljenost u kilometrima, nego u broju osedilih pramenova kose od Bogoslovije do Ušća. Evo, večeras u Čačku na festivalu priča i grupa Leto štuki.

Možda bi bolje priličila ona pesma, pošto se igraju ove noćne utakmice na svetskom prvenstvu. Znate, ona varijanta, menjamo dan za noć. Mada neki u Beogradskom špicu to odrade. Sve ima svoju cenu, pa i živeti u metropoli. Kažem, tamo možda naučiš neki strani jezik. Ako ne bilo koji, do Brankovog mosta da progovoriš makar mandarinski. Dok pređeš na Nove Borče, već ćeš da uvatiš lokalne dijalekte unutrašnje Mongolije. Kažem, možda zasnuješ i porodicu dok čekaš u špicu, poznaš devojku u traci pored. Ako razmenite romantične poglede kod ušća, venčate se na gazeli, onda vam dete pođe u prvi razred negde tamo kod Dušanovca. Poznajte sebe i svoje pretke, jer taj špic je jedino mesto gde će ti potpuni stranci detaljno i besplatno objasniti celo tvoje porodično stablo sa posebnim osvrtom na žensku liniju. Naravno, možda dostigneš i nirvanu ako provedeš 2 sata u Takovskoj, više ti ne treba ni joga, ni psihoterapeut. Odmah te proglase za gurua. Čim pokažeš saobraćajnu dozvolu sa BG tablica. Naravno, imat ćeš vremena da uradiš i sistematski pregled. Dok se pomeriš 3 metra, stigneš da izmeriš pritisak. Dobiješ tahikardiju. Preležiš onako lakši nervni slom. Doživiš kliničku smrt. I onda vaskrsneš kad neko iza tebe legne na sirenu, jer je to zeleno svetlo trajalo čitave 2 sekunde. I nemojte se nervirati što sve stoji. Gledajući na to sa pozitivne strane, bar trošite gorivo koje je ono skoro cena kao u Monaku, pa vas automatski čini delom svetskog jet seta. Da, sećam se, da, i možete menjati sličice, na primjer, evo, Taribo West u moje vreme, oni heroji sa frizurama bili najtraženiji, jer su albumi bez njih bili dosadni. Svi su jurili egzotične frizure i ljude za koje niko nije bio siguran koliko imaju godina. Tako da su i najtraženiji sličice Afrikanaca iz 90-ih nisu bili teške za nalaženje zbog retkosti, nego zato što nismo bili sigurni da li smo tog igrača već zalepili po drugim imenom, jer nam je to treći duplikat Riba Vesta sa zelenim kikicom. I nije bio problem naći Mesija, problem je naći rezervnog beka Islanda, koji radi u lokalnoj ribarnici. Zbog njega na kraju kupiš ceo karton kesica, dobiješ dijabetes od nervoze. I onda postaneš teži slučaj, pa da.

Tony Montano, Bog da mu dušu prosti, nekad pevao ovaj, moja žena fudbal ne voli, tek će da ga omrzne. Mada neki vole da gledaju tako, recimo, final Lige šampiona, svetsko prvenstvo. Mislim, to je neki vrhunski fudbal, a ne ovaj naš domaći. Sad ja se stvarno pitam, ko bi možda mogao da bude taj neki najbolji igrač mundijala? Ma, verovatno neće da bude ni Mbappe, ni Kane, Vinicius. Biće to neki možda glavni sudija u VAR sobi koji će jednim potezom prsta, povlačenjem linije iz ofsajda, krojiti sudbinu država, menjati istoriju fudbala, izazivati infarkte od Subotice do Vranja. Ili možda neki anonimni golman iz Centralne Amerike da bude proglašen za najboljeg, jer će možda u grupnoj fazi da odbrani jedno 47 šuteva protiv Brazila, da potpiše ugovor života sa klubom iz Bundeslige, a onda sledeće 3 godine da sedi na klupi i prima platu za taj jedan dobar četvrtak u junu. Dakle, trka za zlatnu kopačku isto potpuno otvorena, Mbappe trči protiv vremena, Harry Kane protiv sopstvenog prokletstva, Messi i Ronaldo protiv zakona, biologije i protiv krštenica. Dakle, i Ronaldo sa 41 godinom ne želi možda zlatu kopačku da pokaže da je najbolji, nego da dokaže da botoks i krioterapije rade bolje od svakog treninga. Ako Portugal recimo dobije penal, on će da ga izvede, pa makar ga unili na nosilima. Ili prognozirati najboljeg strelca u Americi je lako, bit će to onaj napadač koji prvi shvati da se igra fudbal, soker, a ne onaj američki fudbal, pa da prestane da šutira loptu preko one prečke za 3 poena. Pravi pobednik i najbolji strelac i ovog prvenstva već se zna, to je Gianni Infantino, koji je proširio turnir na 48 reprezentacija. Možda fudbaleri neće dati puno golova, ali FIFA će inkasirati toliko milijardi da će morati da izmisle i onaj zlatni šleper za profit. Na mundijalu inače bez granice, četvrtina fudbalera igra za zemlje u kojima uopšte i nije rođena. 20 u Aranđelovcu, to je današnji maksimum. Sutra od 11 do 23. 21 Beograd Kragujevac, Novi Sad 22, Sombor Kikinda 23, oni su izgledali najtopliji.

0: I onda će moj prijatelj Vole da zapeva ono petak je veče, sedam u meče, večera će nekada se opeče, tri minuta do pola tri i dalje.
1: Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: I dalje sam protiv svih, dok drugi vataju krivine, mi nećemo da vatamo zjale. Kažu da naš čovjek novine počne da čita od zadnje strane, ako na čitavljama nema njega, pređe na sport, vidi ko je izgubio i tako dalje. Na kraju uzdahne, baci novine i zaključi pametnom dosta. Međutim, čitulje su, to je rubrika za proveru i konkurencije i svega. Ako te tamo nema, znači da je i danas, znači moraš na posao, da, to jeste problem. Kažem, neke su se vesti prenosile s kolena na koleno, danas sa psihijatrije na naslovnu stranu. Rekli smo, clickbait je moderni ribolov, naslov je crva, čitalac som. Ne znam koje vi rubrike volite. Naš građanin dobio odmah jedinstvenu priliku da rano jutra se iznervira pre prve jutarnje. A neko voli TV, rekao sam, danas počinje i raspust, pa će mnogi da gledaju TV, ali većinom u telefonu. U ono vreme mi smo na raspustu gledali Opstanak, da bismo naučili kako žive životinje u divljini. A danas gledamo reality programe iz potpuno istog razloga, samo što su životinje u kući. E, zato radio nema premca, radio je jedini uređaj u Šumadi koji govori više od tašte, ali opet ima ono dugme na kojem možda ga utiša, šteta što to dugme nema ni tašta. Kao u onoj pesmi Zašto su tašte bez mašte. Partizan protiv Dubaja, produžetak serije ili novi regionalni šampion večeras od 20 sati u areni Partizan dočekuje Dubaj. Nastavljaju se mundijalski dani, reprezentacije Kanade i Bosne i Hercegovine otvaraju takmičenje u grupi B. U 21 sat igra se u Torontu. Pravili smo danas i anketu ko bi mogao da bude najbolji igrač, da li bi to možda mogao Jamal, zato što dečko se nema ni 20 godina igra, kod ima 3 stambena kredita, ima 15 godina radnog staža u rudniku. Ako Španija osvoji, Jamal bude proglašen za najbolji, kod nas će odmah krene ona istorijska debata. Da li je Jamal možda neka baba preko trećeg kolena, u stvari iz okoline Čačka, recimo?

ja mislim da će najbolji igrač mundijala biti onaj ko uspe da preživi 104 utakmice u ovom novom masovnom formatu. E sad, čuli ste, pojeftinili benzin i dizel, otprilike za nekih pola sata evro dizel će da košta 220, a benzin 194 dinara. Pooštrene kontrole u saobraćaju ovog vikenda, odnosno od petka do nedelje. Ali vodite računa, budite primerni u saobraćaju. Kažu ograničenje brzine od 50 na sat u naseljenom mestu važi samo za one koji nemaju para za kaznu, mislim...

Gde sad i pešački prelaz, mesto gde i pešak i vozač igraju ruski rulet. S tim što vozač sedi u oklopnom vozilu, a pešak drži kesu iz marketa. Pravilo desne strane isto na našim raskrsnicama, zamenjeno onim starijim i mnogo bitnijim pravilom, a to je pravilo skupljeg automobila. Ako idete put velikih gradova, tamo petak popodne, još ako bude neka kišica, donosi i velike gužve i veliku migraciju, naravno, beže iz velikih gradova. Pođimo na selo, tamo još uvek ima mira. Tako da ako ste u špicu, možda napišete memoare. Idealna radna verzija naslova može da glasi Gazela, moje rane 20, 30 i 40.

Kaže, shvatite prolaznost života, shvatite da Einstein bio u pravu za teoriju relativiteta, minut na plaži traje sekundu, ali zato minut na Brankov mostu traje kao večnost. I to je bilo to, Vermax, hit dana, još jednom sa nama Maja Sari, Vrati mi ljubav, prijatelj vikend.

ti od 7 do 3 sa Novakom. Svaka pesma jeste važna, Radio Šumadija.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

imaš sreće, imaš bedno momka, kad spava, mirno spava, ništa ne traži. Imaš sreće, imaš predivnog momka, kad spava, mirno spava, ništa ne traži. Imaš sreće, imaš...

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
2: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otačbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
0: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljubci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost,

0: ti. Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: 2026. godine. Tekst konkursa mogu preuzeti na sajtu opštine Aranđelovac kao i prijavni formular. Mogu preuzeti i u infocentru opštine Aranđelovac, a takođe mogu se i obratiti odeljenju za privredu i društvene delatnosti. Drugi javni poziv odnosi se na nastavnike, odnosno profesore koji su pripremali decu za takmičenja, a koja su osvojila jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju. Javni poziv je isto objavljen na sajtu opštine Aranđelovac, može se preuzeti tu kao i uslužnom centru i prosleđeno je svim osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Aranđelovac. Rok za prijavu je takođe 7. jul. Treći javni poziv koji je raspisala Komisija za podršku talentovanim stvaraocima odnosi se za dodelu novčanih nagrada đacima generacije. Izuzetak od ovih ostalih gde prijave mogu podneti neposredno ili učenici ili nastavnici, ovde na ovaj javni poziv, znači predlog za dodelu novčanih nagrada đaku generacije, odnosno đacima generacije, podnosi isključivo škola i mogu predložiti samo jednog đaka generacije. Takođe, ovaj poziv je otvoren do 7. jula 2026. godine. Četvrti javni poziv koji je komisija raspisala odnosi se za novčanu nagradu za izuzetno stvaralaštvo od značaja za opštinu Aranđelovac. Konkurs će biti objavljen 12. juna u večernjim novostima i traje 20 dana od dana objavljivanja. Svečano uručenje nagrada biće organizovano na posebnom događaju, o čemu će svi dobitnici biti naknadno obavešteni. Ono što je važno, što bih napomenula, nagrada za izuzetno stvaralaštvo od značaja za opštinu Aranđelovac je za mlade do 30 godina. Tekst javnog poziva mogu, znači, pronaći u večernjim novostima od 12. juna, to jest bit će objavljen sutra, kao i na sajtu opštine Aranđelovac. Svečano uručenje nagrade za izuzetno stvaralaštvo bit će uručeno 26. jula na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana grada. Ono što bih napomenula jeste da je za ove novčane nagrade izdvojeno 1.700.000 dinara u okviru budžeta opštine Aranđelovac i to je raspoređeno finansijskim planom Komisije za podršku talentovanim stvaraocima.
1: Povodom 14. juna Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi Crveni krst Aranđelovac danas je upriličio događaj u svojim prostorijama u Mišarskoj ulici. Ističući značaj čina dobrovoljnog davanja krvi, ovoga puta nagrađeni su dobrovoljni davaoci koji su krv dali 35, 50, 75 i 100 puta. Zabeležila Jasmina Jovanović.
2: Povodom 14. juna Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, danas ovde u Crvenom krstu tradicionalni događaj koji Crveni krst Aranđelovac organizuje kako bi na neki način odao priznanje i zahvalio se dobrovoljnim davalcima. Kakve rezultate ste postigli tokom prethodne godine kada je ova oblast humanitarnog rada u pitanju? Pitamo Marinu Rošević, sekretara Crvenog krsta Aranđelovac.
3: Danas obeležavamo 14. jun, Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Obzirom da pada u nedelju, danas smo to rešili da obeležimo. Ovaj dan se obeležava svuda u svetu i ovo je prilika da se zahvalimo humanim ljudima koji eto daju deo sebe i čine jedno plemenito delo i pomažu drugim ljudima. Ovogodišnji slogan obeležavanje je jedna kap humanosti spasava život, dajte krv. Kapljicu su simbolično predstavili jer one u nizu jednostavno eto daju život i pomažu da se bolesni, trudnice, deca u svrhu lečenja, to je tečnost koja nema nigde da se kupi i zato je vrlo bitno raditi na tome da krvi uvek ima dovoljno za lečenje bolesnih ljudi. Glavni slogan je da krv treba da čeka pacijenta, a ne pacijent da čeka krv. Suština u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi je obezbediti bezbednu krv i ispoštovati principe dobrovoljno, anonimno i nenagrađeno. Mi u tome i uspevamo. Crveni krst Aranđelovac organizuje tokom godine 26 akcija dobrovoljnog davanja krvi. Taj broj se utvrđuje na osnovu broja stanovnika u opštini. Akcije su dva puta mesečno, u prvoj i u trećoj nedelji u mesecu, ponedeljak je određen za dan kada se daje krv u vremenu 9 do 14 časova. Akcija, rekla bih da negdje između 65 i 70 potencijalnih dobrovoljnih davalaca krvi dođe da ponudi krv, a negdje 58 do 60 da ovu dragocenu tečnost. Skoro 1400 jedinica je prikupljeno u organizovanim akcijama Crvenog krsta tokom prošle godine, a pojavljuju se negde 250 do 300 naših sugrađana koji daju negde u drugim transfuziološkim ustanovama, tako da je za našu opštinu, kada se te dve cifre saberu, to je skoro 1700 jedinica krvi. Procenat je, znači, na 100 stanovnika za prošlu godinu bio 4,11%, što je neko merilo da je sve preko 4% izuzetan uspeh. Mi danas treba da uručimo, ukupno imamo 24 dobitnika priznanja. Od toga imamo za 35 puta datu krv 9 dobitnika, za 50 puta datu krv 8, za 75 imamo 6 i imamo za 100 puta datu krv jednog dobitnika priznanja. Mi danas organizujemo i svečani ručak i uručujemo priznanja, sve to zahvaljujući obezbeđenim finansijskim sredstvima u budžetu opštine. Na godišnjem nivou se izdvaja skoro 700.000 dinara za ovu oblast i od tog iznosa je delom finansiranje za organizovanje akcije davanja krvi, za obeležavanje 14. juna i za motivaciju u ovoj oblasti. I zahvaljujući tome, pomenula bih i da nam je značajno za akcije davanja krvi donacija kompanije Knjaz Miloš, MPI Pobeda, i zahvalila bih se posebno volonterima Crvenog krsta koji na svakoj akciji 3 do 4 volontera dežura i izuzetno nam daju pomoći i podršku u realizaciji ovog programa.
2: Svetski dan Crvenog krsta prilika je i da se oda priznanje ljudima koji, zahvaljujući svojim humanim gestovima, spašavaju živote, poručuje predsjednik Crvenog krsta Aranđelovac, dr. Dušan Vujinović.
4: Ovaj dan je prilika da istaknemo značaj dobrovoljnog davanja krvi, ali pre svega da se zahvalimo vama, davaocima, koji nesebično darujete sebe kako biste pomogli onima kojima je pomoć najpotrebnija. Vaš čin nije samo medicinski značajan, on predstavlja najlepši primjer humanosti, solidarnosti i odgovornosti prema zajednici. Kada dobrovoljno date krv, vi ne znate kome će ona biti potrebna. Možda će pomoći detetu, majici, trudnici, povređenom čoveku ili teško obolelom pacijentu. Upravo u tome leži veličina vašeg dela. Vi pomažete bez očekivanja bilo kakve nagrade, vođeni samo željom da učinite nešto dobro za drugoga. Crveni krst Aranđelovac sa ponosom ističe da u našoj opštini postoji veliki broj humanih ljudi koji godinama učestvuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi. U našoj organizaciji postoji baza podataka za sve davaoce koji dobrovoljno daju krv, aktivnih davalaca je 1200 evidentirano u bazi.
2: Ispred opštine Aranđelovac višestrukim dobrovoljnim davaocima zahvalio se zamjenik predsjednika opštine Ognjen Zečević.
5: Dobrovoljno davanje krvi nije samo plemeniti gest, već predstavlja nešto više od toga. Ja često imam običaj da kažem da vi zaista jeste tihi heroji našeg društva iz mnogo razloga, jer mnogi ne znaju šta ste vi sve dali u društvu. Kao što je rekao kolega, opština Aranđelovac u prethodnom periodu jeste pomagala nekim, mogu slobodno reći, skromnim sredstvima rad Crvenog krsta. Sigurni smo da će u budućnosti biti to nešto više, nekih 700.000 dinara u prethodnom periodu, ali to je svakako skromno u odnosu na ono što vi činite i šta radite. U tom smislu, ovo zaista ovaj dan, 14. jun, jeste posvećen svima vama i u ime opštine Aranđelovac želi da vam čestitam 14. jun, svetski dan davalaca krvi, da vam se zahvali živeli.
2: Snažnu poruku koja nema cenu šalje danas i Zoran Savatijević, koji će dobiti priznanje jer je 100 puta dao ovu dragocenu tečnost. Pa prvo da vas pitamo, kada je to bilo prvi put, da li se sećate?
6: To je bilo 90. godine u Kolubari kad sam dao, pa tada dajem stano krv, bojci sam nastavio i tada gde god sam zateknem se na godišnjem odmoru, nikad nisam pravi odustajao. U Nišu, Sokobanji, svuda sam davao krv i nekoliko sam puta dao gde su me pozivali da učestvujem za pomoć kad je trebalo nekom bolesnim ljudima. Isto sam odazivao se uredno i dao sam krv, nisam nikad pregledao kao 100. put.
2: Jedinstven humani gest, da kažemo, krv zaista nema cenu, jer je tečnost koja ne može da se kupi, jedini zapravo lek koji ne može da se kupi. Koliko vama znači ovakve vrste događaja kao neki vid podrške u tome da nastavite sa ovim akcijama?
6: Kažem vam, nisam nikad ne stajao to, baš mi je drago da mogu ljudima da pomognem, što se kaže toga. Pa evo, ovom prilikom pozivam i omladinu da se pridruže, ovom ništa nije to strašno, davanje krvi sad, kako se sećam, u ponedeljak 15. U Crvenom krstu, pa evo, pozivam ih sve mlade da daju krv, što se tim pričišćava krv, non stop se filtira i nadam se da zdravlje, krv, što kažem, ima dragocenu cenu, mislim, treba pomoći ljudima.
2: Da li ste i na nekog iz svog bližeg okruženja uticali da se uključe ovakve akcije?
6: Pa da, vršim stalno, evo imam sina isto, koji on isto daje krv, sad nadam se da će nastaviti dalje mojim stopama da dajemo krv.
2: Još jednom se čestim.
6: Zahvaljujem se vam.
2: Milovan Nađić dobit će priznanje danas za 35. učešće u akcijama dobrovoljnog davanja krvi. Reci mi, evo, većinu dobrovoljnih davalaca pitamo da li se sećaju kako je to bilo i zašto si se uključio prvi put ove akcije?
7: Pa to je bilo prvi put u srednjoj školi kada su nas profesori pitali da damo, da to znači mnogima će spasiti život, a i zbog nas, šeg zdravlja i zbog svega, da će to biti dobro. I to je bilo pre...
2: Od tada do danas i redovan davalac.
7: Da, redovan davalac. Ponekad se preskoči, ali retko.
2: Osjećaj, pretpostavljam, taj da samim činom koji ne oduzima mnogo vremena se spašavaju životi, pretpostavljamo da je neprocenjiv.
7: Neprocenjiv je, da. Naših 10 minuta što ćemo dati tu krv nekome će spasiti i produžiti život mnogo, mnogo dugo.
2: Reci mi, kako si zadovoljen akcijama koje se organizuju u Crvenom krstu, kakva je organizacija, pristup volontera?
7: Pa organizacija je fenomenalna i svaka čast da pohvalim i volontere koji volontiraju, koji svoj posao odrađuju stvarno kao profesionalci pravi.
2: I da li si ti, evo ti si krenuo od srednje škole, da li si ti možda motivisao nekog iz svog okruženja da se uključe u ovakve akcije?
7: Da, motivisao sam dosta drugara, prijatelja i pozivam ovom prilikom sve mlade da se uključe u ovu akciju dobrovoljnog davanja krvi, jer to mnogima će spasiti živote.
1: Za osnovce danas je posljednji dan školske godine i dok se jedni raduju predstojećem raspustu, osmake čeka prvi važan test u životu, mala matura. Testovi koji će mali maturanti polagati i održavaju se već sljedeće nedelje, 15., 16. i 17. juna. Prema planu upisa u školskoj 2025. i 26. osmi razred završava nešto više od 64.400 osmaka, a mesta u srednjim školama ima za 71.614 učenika. Edukativni kamp izlazak učenika i nastavnika osnovne škole Sveti Sava od utorka se realizuje na Smart Glampu na Bukulji. Juče trećeg dana kampa preko 80 učesnika učestvovalo u radionicama koje su imale temu mozaik, koji simbolizuje jedinstvo, trajnost i lepotu nastalo spajanjem mnoštva malih delova u jednu celinu. Kroz 6 kreativnih laboratorija učenici su u prirodnom okruženju sticali saznanja i iskustva u različitim oblastima. Kamp su posjetili predstavnici lokalne samouprave kako bi se napravila saradnja i boravak učenika na Smart Glampu proširio i na ostale aranđelovačke škole. Sa njima se družila Jasmina Jovanović.
2: Istraži, otkri i saznaj, moto je i Smart Glamp kampa ovde na Topu, na Bukulji, ali možemo da kažemo moto i edukativnog kampa izlazak osnovne škole Sveti Sava. Evo danas treći dan ovde u ekskluzivnom, tako da kažemo, kampu, turističkom domaćinstvu. Milica Jovanović, vede direktorka ove škole, reći će nam sva tri dana osmišljena na poseban način. Tu su i profesori, učenici koji su raspoređeni danas po laboratorijama sa različitim temama, tema zapravo mozaik. Kako prolaze ovi dani?
8: Pa dani prolaze odlično, naravno kao i svaki put imamo uvek neke nove izazove, kao i prethodnih kampova. Sada nam je trenutno najveći izazov vremenska prilika, tako da zaista se trudimo da ovaj učenicima bude ovde sve obezbeđeno, da se oni osjećaju sigurno, ali naravno, eto, da kažemo, ta malo nepovoljnija vremenska prognoza ne ide nam baš na ruku, ali učenici su izdržljivi i nadamo se da ćemo uspeti da sprovedemo ovu aktivnost do kraja. U septembru naš edukativni kamp je bio skraćen, a sada smo po prvi put ovde uspostavili tu saradnju sa Glamp kampom, kada nam je Sandra ustupila ovaj prostor ovde. Ona već ima spremno, s obzirom na to da već drži radionice Glamp kampa. Tako da tema ovogodišnjeg kampa, edukativnog kampa, jeste mozaik. Danas imamo nekoliko radionica ovde u saradnji sa spoljnim saradnicima do kojih smo došli preko Sandre. Prvog dana, utorak, krenuli smo pešice ovde zajedno sa našim učenicima. Tom prilikom sa nama su išli učenici četvrtog razreda naše škole. To je način da se oni upoznaju sa svim aktivnostima, da vide kako to izgleda. Naravno, to je to traje jedan dan, a već naredne školske godine oni će imati priliku da budu ovde i više dana ili na nekoj drugoj lokaciji. Imamo nastava nam je tako raspoređena da je jedan deo učenici koji su ovdje, njih je trenutno 74 na kampu starijih razreda, znači od 5. do 7. osmaci nam se spremaju za završni ispit. Osmišljena je tako da jedan deo nastave je ovdje, dok je utorak nastava bila u izvojenom odeljenju, u srijedu u matičnoj školi, a danas smo svi zajedno došli ovdje, poveli, bila je obavezna nastava ovdje da se realizuje ambijentalno. Ovo je prilika da naši učenici izađu iz učionice, da sve ono što tokom godine uče u teoriji, da sada primene u određenoj praksi. Imali smo saradnju sa JKP Bukulja, naravno zaista smo uvek zahvalni što oni nam izađu u susret u mnogo toga i ovoga puta su nam obezbedili sve ono što nam je neophodno i naravno obezbedili su nam i predavače koji su održali jednu sjajnu radionicu za naše učenike juče u sredu.
2: Strategija učenja u prirodnom okruženju i cilj je i Smart Glampa, ali i edukativnog centra izlazak osnovne škole Sveti Sava. Vojin Milosavljević, veroučitelj, reći će nam, evo, iz godine u godinu držite se ove svoje strategije. Kako protiče kamp, to smo delom uspeli da zabeležimo. Koliko ste vi zadovoljni? Pretpostavljam da jeste učenici, jesu u uslovima na kampu.
9: Pa znate kako, svaki kamp je različit i uvek su novi izazovi tu. Zaista deca imaju dosta podviga koje ovde treba da, kažemo, da dobiju, odnosno, znači, oni kroz te neke sitne pobede jačaju svoje ličnosti, osamostaljuju se, jer uče malo da brinu o sebi. Za većinu njih je to, ajde kažemo, prvi odlazak od kuće, da oni mogu sami da se staraju o sebi i tako dalje. Druga stvar, mi sami organizujemo ovde i pripremu hrane, onda učenici učestvuju u tome. Prisutni su učenici 5., 6. i 7. razreda, dolazili su učenici iz 8. razreda i onda oni tu malo nauče da žive zajedno, nauče prvo jedni drugima imena, pa onda nauče neke tajne, saznaju jedni od drugima i sve u svemu pratnju nastavnika, to bude jedna jako plodonosna atmosfera. Znači, takođe ovde imamo časove kroz radionice iz svih predmeta i ovde imamo priliku da sve ono što smo učili u učionici malo proverimo, ono što se kaže, u prirodi. I to bude onako interesantno, jer je ovaj ambijent onako neformalan, i učionica, sedimo zajedno jedemo, pričamo u nekim situacijama gde se mi zabavljamo, opet nešto naučimo, svako od nastavnika ovde daje neki svoj maksimum, a uključeni su svi nastavnici. Zaista zato ovaj kamp ima taj kvalitet, jer od pomoćnih radnika do predmetnih nastavnika, znači čak i učitelji, oni se uključuju ovo, jer su nam prvi dan učenici četvrtog razreda dolazili ovde u posjedu i to je na neki način njima neka priprema, jer oni od iduće godine počinju da učestvuju u kampu.
2: Smart Lamp zaživeo je ovde na Bukulji na Topu pre tačno dve godine. Pokrenula ga je profesor dr. Aleksandra Simić. Evo, na sreću Aranđelovčana i pre svega možemo da kažemo u ovom slučaju učenika i nastavnika osnovne škole Sveti Sava, besplatno ste ga ustupili za njihov edukativni kamp izlazak ove godine. Prvo da pitamo kakvi su gosti, pretpostavljamo da su sa domaćinom zadovoljni, a da li ste vi zadovoljni sa gostima?
10: Pa kako nisam, meni je veliko zaista zadovoljstvo i čast da budem domaćin i samoj školi Sveti Sava iz Aranđelovca, kolegama i deci, jer ja sam kao osoba koja je došla iz drugog grada već zatekla tu priču legendarno tome kako je veroučitelj Voja najstariji i najvažniji kamper u Aranđelovcu. Naravno da kad sam pokrenula kamp sam želela da se upoznamo. Vrlo brzo su se te neke naše zajedničke ideje i energije povezale i obzirom da je njegov program narastao, da je svake godine sve veći broj dece u pitanju, imali su problem sa prostorom, infrastrukturom, ja sam rekla rado ću ustupiti manje za vaš program i kamp, tako da sam ja domaćin i uživam. Osmišljen izvanredan program, tema ovogodišnjeg kampa je mozaik i kroz 6 kreativnih laboratorija, jer koristimo infrastrukturu i ove ambientalne celine koje Smart Lamp ima, nastavnici, a i gosti održavaju obrazovni edukativni program za decu.
2: 6 oglednih laboratorija posvećenih različitim oblastima ovde u okviru Smart Lampa, na kome su od utorka učenici osnovne škole Sveti Sava na njihovom edukativnom kampu izlazak. Veljko Jeftić predstavit će nam sve ono šta ste radili od utorka ovde, a evo ti si deo sportskog dela ovog kampa.
11: Utorak smo krenuli ujutru iz naše škole do Smart Lampa. Prvo smo se pričestili u crkvi, u sredu smo propešačili kroz šume na Bukulji, išli smo do Bukuljskog jezera, tu nam je nastavnica biologije pričala kao o insektima koji smo videli, šta je se sve dešavalo na Bukuljskom jezeru i danas obnavljamo tradicionalne veštine, imamo 6 radionica. Ja sam na radionici za sport.
2: Tema ovogodišnjeg kampa je mozaik, evo upravo na laboratoriji Art Lab radi se mozaik u kamenu, tu su učenici osnovne škole Sveti Sava, polaznici ovog kampa. Luka Erceg će nam reći koliko je tebi ova radionica zanimljiva, evo tekste počeli, osmišljen je taj likovni deo, ostalo je da radite na kamenu.
12: Meni je ovo zanimljivo, učimo kako se kleše kamenje, imamo tu skicu, treba da sečemo kamenje na sitne deliće i posle ga lepimo na skicu, pa vidjet ćemo kako će ispasti.
2: Ono što nam mozaik pokazuje, to je da ostaje kao neka trajna vrednost u smislu da se radi sa kamenom, sa staklom. Koliko će i tebi na kraju u trajnom sećanju ostati ovaj kamp kao jedna vrsta mozaika i onoga što ste doživjeli i onoga što ste naučili?
12: Sigurno dugo, jer ovo nikad do sad nisam radio, ovo mi je prvi put.
2: U mozaiku otkrivanja i istraživanja na edukativnom kampu izlazak i muzička radionica, muzička laboratorija, očekujemo nastup profesionalnih muzičara. Umeđu vremenu razgovaramo sa jednom od polaznica kampa, prvo nam se predstavi koji si razred, kako se zoveš?
13: Dobar dan, ja sam Ikonija Milosavljević, učenica 5. razreda osnovne škole Sveti Sava.
2: Ti si prvi put na kampu i kako je za tebe ovo iskustvo?
13: Ovdje je jako lepo, prvi put u noći, sa drugaricom sam u šatoru. Njen otac mi je pomogao da sklopimo šator, ali ja se nadam da će to sljedeće godine biti same. Upoznala sam dosta drugara starijih razreda i imam dosta aktivnosti, tako da kada mi je prelepo.
2: Kaži mi, deo si muzičke laboratorije, šta je planirano da naučite, da li su u pitanju instrumenti samoučenje ili prosto još neki segment?
13: Pa trebaju da dođu profesionalni muzičari. Trebamo da komponujemo i da plešamo. Toliko ja znam o tome. Ja sam bila na horu, zato je ovde većina njih ide u muzičku školu, zbog toga je većina ovde. A imamo i razne druge laboratorije i imamo ovde knjige iz kojih možemo još nešto da naučimo o muzici.
2: Još jedan mozaik ovoga puta voćnih ukusa ovde na Smart Glampu na Bukulji. Đurđe Janković, učenica 6. razreda osnovne škole Sveti Sava. Pa evo, kako će izgledati mozaik vaših ruku delo kada je voće u pitanju?
14: Mi smo planirali da napravimo leptira od raznog voća i posle ćemo praviti još.
2: Je li bio problem oko organizacije, oko dogovora, šta ko voli da jede ili vam ovde sve prija?
14: Sve nam prija, svakom se prija.
2: Najviše slatko ili slano?
14: Slatko.
2: Šta uglavnom?
14: Pa palačinke.
2: Mozaiki stranih jezika danas na Smart Glampu, Language Laboratorija i jedan od učesnika Ana Jedoksić, učenica 6. razreda. Kaži mi, u čemu se sastoji današnja radionica u okviru jezičke laboratorije?
14: Današnja, ovo se sve sastavlja od imamo da učenici biraju neke papiriće u čemu piše pitanja na jezicima engleskom, španskom i francuskom. Deca trebaju da odgovore na ta pitanja na tom jeziku i onda ako pogode uzmu papirić boje tog jezika i onda zalepe na tu mapu svijeta. Onda ovdje ima pored engleski i tu deca imaju papiriće koje su presečeni te reči i onda trebaju da sklope i da stavljaju u tačnu tabelu.
2: Naučna laboratorija imala je za temu geologiju. Bogdan Gavrilović, učenik 7. razreda, jedan je od učesnika, pa reci mi prvo da te pitamo kakvi su utisci na kampu, ovdje ste već treći dan.
15: Kao što možete vidjeti, očekujemo od druge dece da su rekle isto što ću ja sada. Na utisci na kampu su jako lepi. Ovdje imamo raznovrsne radionice koje nam pomažu da steknemo znanje i pre svega da se snađemo kasnije u životu.
2: Ti si se prijavio za naučnu radionicu. Koliko si upoznat uopšte sa geologijom našeg kraja, sa stenama? Evo, profesor je vas je podsjećao od kojih stena je napravljena, šta čini Bukulju, šta Venčac?
15: Pre svega na časovima geografije u školi smo učili da kako se nastaju planine i od planina kod nas imamo Bukulju i Venčac i malo iza Rudnik. Od Venčaca imamo kamen koji se zove Mermer. On se kopa na samoj planini i od Bukulje imamo kamen koji se zove granit, koji se isto iskopava i koristi se za spomenike.
2: Evo, vi se baš nalazite na Bukulju, juče ste obišli Bukuljsko jezero, da li si nekad bio tamo?
15: Nisam nikad bio tamo, ovo mi je prvi put u životu da sam boravio na tom jezeru, a i imao sam želju da odem tamo.
1: U centru dečijih letovališta Bukulja tokom godine popunjenost kapaciteta je preko 90%. Deca predškolskog i školskog uzrasta dolaze na rekreativne nastave, dok je leto rezervisano za super kamp, a dolaze i sportske ekipe. Posebno se vodi računa o aktivnostima za decu i kvalitetu njihovog boravka kroz različite aspekte. Sadašnji kapacitet je oko 140 ležajeva, plan je izgradnja dodatnog paviljona na mestu postojećeg. Jedan od najposjećenijih objekata kada govorimo o turizmu Aranđelovca i Bukovičke banje je centar dečjih letovališta Bukulja. Ja volim da kažem za sve Aranđelovčane poznato kao INO. Kakva je poseta bila tokom prvih 5, odnosno 6 mjeseci ove godine? Razgovaramo danas sa direktorom Srđanom Đorđevićem.
16: Dobrodošli u naše odmaralište na Bukulji. Drago mi što pratite naše aktivnosti, aktivnosti Centra dečjih letovališta iz Beograda. Što se tiče popunjenosti, možemo se pohvaliti za prošlogodišnju sezonu da smo imali veoma popunjenost što se tiče objekta, preko 90%. Dolaze su nam deca na rekreativno, preškolci, školarci, sportske ekipe i kampovi koji su tradicionalno leto postavljeno za njih što se toga tiče. Ova sezona je isto lepo krenula, tako da smo imali popunjenost od samog januara i sad smo već u junu kada završamo sa rekreativnim i krećemo polako sa kampovima koji traju tamo do avgusta, da kažem. Znači, tu nam je tradicionalno super kamp koji dolazi zadnjih 5 do 6 godina kod nas, tako da oni su rezervisali se taj termin. Ovi uslovi im odgovaraju savršeno, zatvoren objekat, imaju sve ovde uslove kod nas, tako da eto jedna kvalitetna saradnja sa njima. I nakon toga imamo sportske ekipe koje dolaze u avgustu i septembru. Nakon toga opet krećemo sa preškolskim ustanovama i posle toga dolaze nam školarci i popunjavamo, da kažemo, celu godinu što se toga tiče.
1: Ono što je najvažnije kada su škole u pitanju je da je deci dan ispunjen u potpunosti. Koje su to sve aktivnosti koje vi za njih organizujete?
16: Pa što se tiče aktivnosti, napravimo onako baš celokupni dnevni aranžman, što bi mi rekli. Imaju jutarnju, da kažemo, ono kada ustanu, imaju jutarnju gimnastiku, kada malo se na našem terenu ovde imaju aktivnost sa našim rekreatorom, posle toga imaju doručak, onda se dogovaramo za neku šetnju, aktivnosti u tom domenu, onda oni šetaju recimo do parka, do Risovačke pećine, spomen kosturnice, lovačke kuće, tako da im je ispunjen dan što toga tiče jedne male šetnice, posle toga se vraćaju, malo odmora, imaju ručak i onda imaju sportske aktivnosti na našem terenu, gde naši animatori, profesionalci im organizuju uvek neke igre, takmičenja i sve ono što se dogovore naravno sa učiteljima ili vaspitačima. Posle toga imaju jedan mali odmor, imaju užinu i onda spremaju, da kažemo, noćne aktivnosti što se tiče žurke i svega toga ostalo što imaju u tim večernjim satima. Tako da im je onako ceo dan im je ispunjen. Ovde u Aranđelovcu ima i svašta da se vidi, tako da blizina Beograda, ovde nam je objekat bukvalno kao da je na planini, a bukvalno je u gradu. Tako da oni imaju sve uslove ovde, zatvorenog tipa je objekat i oni su ovde sigurni, tako da to, zato se odlučuju često kod nas, imamo često korisnici koji se uvek vraćaju kod nas.
1: Kada govorimo o uslugama koje pružate prethodnih godina, dosta ste radili, da kažemo, na kvalitetu, odnosno napređenju kvaliteta, renoviranju soba, čitavog objekta. Svakako tu je, kada govorimo kvalitet, o upravo organizovanju aktivnosti i sa druge strane ishrane dece, o čemu posebno vodite računa.
16: Jeste. U zadnjih godinu, dve smo baš posvetili mnogo pažnje što se tiče ishrane, usluga, znači taj naš meni je baš i promenjen i dosta toga smo promenili da bi deca bila što zadovoljnije, učitelji i vaspitači, tako da su oni prezadovoljni po anketama i svim tim komentarima koje imamo. Imali smo i neki projekat koji smo počeli prošle godine, u oktobru i novembru, napravili smo izlete koji je bio izlet baziran na Risovačkoj pećini, dolazak ovde, imali su ručak lepi i imali su te, da kažem, animacije sa našim mačkom Veselinom, tako da i neka šetnja u parku, tako da su imali jedan aranžman lep. I to je, da kažemo, kroz neka dva meseca prošlo preko 4000 dece ovde kod nas, tako da ti gosti nas sad upravo vraćaju na rekreativno i opet smo krenuli taj program, tako da i ove godine je bio u maju i junu smo imali isto neki 3,5 do 4000 dece koje je prošlo su objekat, tako da objekat je baš popunjen i, da kažemo, uvijek se traži mjesto više, što se toga tiče.
1: Koliki su smešteni kapaciteti?
16: Trenutno su smešteni kapaciteti negde oko 140 ležajeva, ali imamo u budućnosti plan da jedan paviljon koji je iza mene, koji je trenutno zatvoren i treba da se rekonstruiše, da se pravi novi objekat, gde bi onda dobili još neki do 80-100 mjesta, tako da bi onako napravili baš pristojan, što se tiče kapaciteta, možda bi prešao preko 200, tako da to je ono što nam trenutno i treba. Uvek nam se traži mjesto više i dosta njih koji traže, ne mogu dobiti aranžman, moraju čekati možda godinu, dve. Tako da to je negde problem Bukulje, što se uvek traži mjesto više. Što se toga tiče, imali smo neke radove na uređenju terase, staza i svega toga. Ove godine mi treba da završimo i rekonstrukciju terena kompletnog, da uradimo novu podlogu, nove koševe i jedno dečje igralište koje nam baš ovde treba, tako da eto, upotpunit ćemo taj doživljaj njihov i imat će bukvalno sve ovde što im treba. Što se tiče ishrane, stvarno mnogo pazimo na to. Tu su naši kuvari koji su stvarno profesionalci i nismo do sad imali nikakve primjere na to i trudit ćemo se da to tako i ostane.
1: Proslavu jubileja muzička škola Petar Ilić nastavlja sutra, kada će od 18 časova u velikoj sali muzičke škole biti održan solistički koncert na violini Jane Jagodić, nekadašnje učenice ove škole. Gošća na koncertu biće Milica Miletić. Crveni krst Aranđelovac organizuje u ponedeljak još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9 do 14 časova u prostorijama Crvenog krsta iza zgrade opštine. Meteorolozi kažu vreme sutra slično današnjem uz maksimalnih 27 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Dnevnik. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
2: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase štamparija Grafopa, gde je iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366. Potrebna žena za nego ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 meseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega sledi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.
2: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otačbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj okus.

0: Radio Šumadija.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
1: Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Freeway ledeni čaj, 1,5 litar, 91,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 149,99.
0: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
1: Lidl, isplati se.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
4: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
4: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
4: Kralja Petra I bez broja.
3: 034 703 035.
5: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova
1: dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otadžbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije.
0: Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
2: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: Jutreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

hiljadu tuga krijem u srcu. Kome noćas da otvorim dušu? Hiljadu tuga nek potopi svet. Živećeš u srcu mom. Za ovom.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Pozivamo vas da u subotu 13. juna u 16 časova dođete na Veliki narodni sabor u Orašcu. Da se okupimo, pokažemo snagu jedinstva, razgovaramo o budućnosti naše Srbije i pošaljemo jasnu poruku da verujemo u rad, razvoj i napredak. Dođite sa porodicom, prijateljima i komšijama. Neka Orašac ponovo bude mesto sabornosti, zajedništva i ljubavi prema otačbi. Vidimo se u Orašcu, u srcu Šumadije, u srcu Srbije. Subota, 13. jun, 16 časova, Orašac.
0: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

moju ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica vrede.